0: 2008 huhtikuussa. Brasiliaan oltiin matkalla, mutta 3 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta laiva kuitenkin ilmestyi Kap Verden saarelle Afrikkaan. Mystisesti. Ja tietysti kapverdeläiset luulivat, että paatti on tipahtanut taivaalta mistäpä muualtakaan. Ja kun tätä tilannetta ja laivan sisältöä pohdittiin ja tutkittiin, oltiin ihmeissään, mitä nämä ovat nämä instrumentit. Sitten instrumentit varastoitiin paikallisen kirkon varastotiloihin. Kun ei sähköä ollut. Mutta 10 myöhemmin sähköä tulikin. Ja kaikennäköiset syntikat ja rumpukoneet otettiin käyttöön. Joilla sitten luotiin uniikkia musiikkia Kap Verdessä. Hieno tarina minun mielestäni, joka tuo jotain lisää siihen, että Kap Verde on muutenkin aika eristyksissä oleva paikka, jonka musiikista, varsinkaan tämän tyyppisestä syntetisaattoreilla tehdystä musiikista, ei välttämättä kovin paljon tiedetä. Tämä kokoelma Space Echo sisältää 15 kappaletta, joista äsken kuultu Quirino Docanton Mino di Mama oli raita numero 7. Käykää hän etsiskelemässä vaikka internetistä lisää Space Echo kokoelman raitoja, jos innostuitte. Niin tosiaan lähetystä noin 1,5 tuntia vielä jäljellä. Näin on 2-tuntinen tai 1,5-tuntinen tähän tässä vaiheessa edennyt aika rivakasti. Kuten aina. Seuraavaksi jälleen yksi viime kuukausien suosikki artisti laitetaan soimaan. Tämä herra kantaa nimeä Superstar, hän on Nevin Lawrence, alun alkaen Trinidad ja Tobagosta, sitten Yhdysvaltoihin New Yorkin kautta Omahaan muuttanut kotidiskon kuningas. Superstar ja myöhemmin Superstar and Star nimellä, kun hänen vaimonsa liittyi mukaan. Musiikkia tehnyt. Se olen amsterdamilaisen Red Light Radion lähetystä, Superstar and Star, erikoislähetystä kuunnellut tosi paljon ja kopsanut sen kasetillekin. Siltä kuullaan Looking at the Star in Heavens kappale ihan tuota pikaa, mutta annetaan Nevin Lawrencein kertoa vielä hieman taustoja.
1: I never had, you know, people like how they used to do with, you know, they just call them a posse, you know, to support them and all these things. All I had was me alone at that time. And then Star joined me, and then I said, well, okay, you know, give her a little piece, a part in the song. But otherwise, I'm solo, because I don't want anything to interrupt my music or for me to break up with a band or anything at all. I am unstoppable. I am superstar. My idea is that I don't listen to anybody's music, you know. Yeah, when I composing, I take like a week or a month or something and just don't think about nothing at all. So I wouldn't hear any beats or music in my head. And then after I, you know, compose it from there and try to be diligent in my words, deeds, because I have purpose and reason for everything I say and do. I just don't do things just like that, you know. Say.

keep them down. Yeah, I love you.

sitten paikalle, etsi sitä myöhempään kuin muut. Mutta olivat hekin unnoittaneet olet.

siinä tuli sitten Superstar and Starin, tuli sanottua biisin nimi väärin tuossa aiemmin. Looking at the Star and the Heaven on kaiketi oikea kirjoitus asu tämän kauniin kappaleen jälkeen. Käytiin Lundissa, Ruotsissa, vuodessa 1996 Bob Hund-yhtyeen konsertissa Altpoet Kurt-niminen kappale. Bob Hundhan on tulossa tänä vuonna vielä Suomeen kiertueelle. Yhtye taitaapi joulukuussa kiertää isoimpia kaupunkeja, ainakin Helsinkiä ja Tamperetta. Ouluakin, Liekka Turkukin siellä seassa, mutta Jyväskylää ei jostain syystä. Ihmettelen. Mielestäni Bob Hund olisi sopinut esimerkiksi Lutakkoon aivan fantastisesti. Ehkä joku toinen kerta, ehkä ensi vuonna Höstfesteillä, kuka tietää. Bob Hundin jälkeen kuultiin tiukkaa instrumentaali syntetisaattorimusiikkia, rumpukonemusiikkia Tuusniemeltä. Hannu Kuusela asialla, Tama Lama oli kappale. Hannu Kuuselan Luonto muistaa -mestariteosta on kuultu joskus aikoinaan Kosteetta radiolähetyksissä, niin kuin monia muitakin Café Veijon baari -kokoelma CD:llä esiintyneitä artisteja ja kappaleita. Minun on aika kiittää kaikkia kuulijoita. Kosteita 46 oli melkein tässä. Älkää toki vielä häipykö radioiden äärestä. Tuttuun tapaan viimeiset voitelut suoritetaan toki vanhaan malliin. Ja todettakoon nyt sitten myös tähän loppuun, että toivottavasti seuraavaan lähetykseen ei mene 8 kuukautta. Tähän mä sitten laittasin vielä tähän loppuun. No. No ai. Jos tämän lähetyksen, jos näillä lähetyksillä nyt yleensäkään mitään teemaa on, ehkä löyhiä lankoja siellä täällä, niin noudatetaan sitä. Tämän lähetyksen teema oli kekseliäästi omat suosikkikappaleet viime kuukausina. Ja on ehkä pakko laittaa siinä tapauksessa ranskalaisen Jean... mä unohdin hänen nimensä. Onko hän Jean-Pierre vai Jean-François? Hän on Jean-François Coin, La Tour de Peace -niminen kappale, jonka olen soittanut joskus ennenkin. Ja vaikka en tätä kovin usein harrasta, että soittaisin samaa kappaletta 2 kertaa. Muutamia poikkeuksia on tietysti tässä vuosien varrella tullut. Tulkoon nyt jälleen yksi sellainen poikkeus. Pannaan soimaan Jean-François Coinin Le Tour de Peace, koska se on niin mahtava kappale. Samalla menköön terveiset jälleen veli Kauppiselle 2. kertaa tässä lähetyksessä. Kiitos, kun toisit tämän kappaleen tietoisuuteen joskus vuosia sitten. Tässä Kustoo kiittää ja sanoo näkemiin, hyvää torstaina jatkoa tai kuulemiin. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne.

vaatteet aiheuttaa melua. Että tietysti joskus muina on ollut silkki, joka on kahissu ja tämmöistä näin, mutta nyt nykyään ei ollut semmoisia. Nyt on tullut nämä synteettiset kuilut ja semmoiset niin kuin nämä ulkoilupuvut ja housut, jotka niin kuin sihahtelee siinä rytmissä, kun ihminen kävelee. Kun koko kun ryhmä on liikkeellä, niin se on semmoinen sihahdusten summa, semmoinen klusterisihahduksia, joka tulee siitä. Kun kävellään ja ne hankaasti toisiin. Se on kans jo siis vihlova hirmuinen ääni, joka esimerkiksi kun hangella kävelee jäällä tuolla meren jäällä ja sitten takaa rupeaa kuulumaan tämmöinen sihahtelu, rytmikäs sihahtelu, niin se on jotain ihan siis epäaitoa ja kummallista, eikä tuota kuulu ollenkaan siihen maisemaan.

käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmissa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6. ja 7.10. kosmiset parapäivät. Kaksi päivää täyttä tykitystä. Juhan Afgran avaa henkilökohtaisesti apokalyptisen aarrearkun ja vastailee esitettyihin kysymyksiin. Kalevi Riikonen kertoo kosmisesta kansalaisuudesta ja keskuudessamme elävien avaruusolentojen tehtävästä. Alva Karppinen kyseenalaistaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajat. Eli kosmiset parapäivät siis Aaltosalissa Jyväskylässä 6.–7. lokakuuta. Vaikuttaa kovalta. Tässä taustalla Finnish Big Band, ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää ja Pyrutti kolmea. Kysykää kuulolla.

Siinä mie on haudattu hiekan alle yöllä. Siinä mie on haudattu hiekan alle yöllä.

kuuntelet siis avaruusdiskotaikan täyttelyä ohjelmaa. Tässä taustalla soi Express Rising. Kiitos Markus Sedälle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumbles. Thank you.

0: Muistokirjoituksen.
1: Lapsi muistokirjoituksen.
0: Marja.
1: Tuolta vettä.

Tuossa äsken kuultiin uutta Barry Andersin diskoa. Ja tässä Pas de Deux. Jos mä oikein ymmärsin, niin tää oli Belgian Eurovisu-ehdokas vuonna 1983.

Wasper and Flamsy, biisin nimeltä Farwater. Ilmeisen iso hitti tuolta Norsunluun rannikolta muutaman vuoden takaa koko Länsi-Afrikan

eli avaruusdisko taikateatteri on ohjelman nimi. Mennään tässä länsi-afrikkalaisen musan parissa vielä hetken aikaa. Seuraavaksi musaa Guineasta, Syli Authentic.

Siinä siis Syli Authentic Guineasta. Seuraavaksi vähän etiopialaista musaa, Alemaye Huechete. Mies on edelleen aktiivinen, keikkailee about kerran viikossa Etiopiassa, Addis Abebassa. Myöhemmin syksyn luvassa tarkempi erikoislähetys Etiopian musatyyleistä. Otetaan tähän pikkumaistiainen Alemaye Huecheteltä.

Äsken kuultiin siis The West African Instrumental Quintettia. Tässä nyt soi Keijo, I Gotta Move. Hiljattain julkaistulta Lathe 10-tuumaselta. Mukana tulee myös poltettu CD.

Allah.

Ne demek?

S'inculti con la chesta Suksi sen jälkeen Nato, villi ja vapaa. Oikein kuolema, näpärä. Täs näin Beast Boys, Seasonic. Ennistetty ensi on muistella. Tää taitaa olla ehkä viimeinen biisi tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille. Palataan takas asiaan myöhemmin. Muistakaa Hestfest Jyväskylässä.

0: Eli siinä oli tämänkertainen avaruusdisko tai teatterilähetys. Kiitos kuuntelijoille. Ja muistakaa Höstfest Jyväskylässä 5.–6.10.2012. Mutta muistakaa myös kosmiset parapäivät Jyväskylän Aaltosalissa 6.–7.10. Jees, kuulemiin. Kiitos.
1: No niin. Nyt olemme taas linjoilla, ja jos rakkaat radion kuuntelijat ette kuulleet, seuraavaksi meille esiintyy rovaniemeläinen nuorisoyhtye Heavy Kettin kappaleellaan Varpunen. Äänitys on jostain 80-luvun puolesta välistä. Kyllä tässä taas nähdä, että mistä ne parhaat tenavatähdet. Ketäs muita rovaniemeläiset ei nää ole tenavatähtiä. Nää on jotain semmosia niin kuin riivattuja pentuja. Vielä semmonen tiedotus tähän, että you are now running on a reserve battery power. You need to plug the power to adapter into your computer and into a power outlet. If you don't, your computer will go to sleep in a 5 minutes to preserve its memory contents. Eli 2 minuutin kuluttaa tämä tietokone sammuu. Tämmöiset pienet hiljaiset hetket on aina mukavia mun mielestä.
2: Tähän vaan ei vaan
1: Niin. Pitäisi olla semmoinen DJ, mikä pakottaisi kaikkia olla hiljaa. No niin, mutta en mä. Katsotaan, mäikääkö täältä jotain. Täältä.

0: tää kuvisee tää puheenjohtaja, niin olisiko nyt parempi, ettei kuvisee niin kuvisee niin paljon. Joo, musta tää kiva, että voi olla samaan aikaan suomalainen urheilusankari ja blueslaulaja Elmo James. Vittu, mitä vitsejä. Varsinkin kun nää myöhään liikkeelle, ettei tiedä, että onko nää kerrottu jo. Se olisi parasta. Mulla oli vielä yksi, mutta mä en muista sitä. Joo, mutta joo, tää on Kassumessun joulutervehdys ja siirrytään saman tien näihin lahja-asioihin, niin tää on mulle itselle. Tää on risu. Jee, kiitti pukki. Ai niin, nythän mä muistin sen. Tähänhän olisi kuulunut tietenkin Kassumessussa ikivihreä ralli, mutta mä en sitä levyä löytänyt ja oikeastaan joulunahan siitä pitäisi tehdä aivan eri versio. Se. Joo, muistatteko te, tämän nimi on Lanttu Laatikkova. Lanttu Laatikkova. Se alkaa sillä, että minä en ole mikään pukki. Miten se jatkuu? Minä olen syönyt lanttulaatikkova. Se on minun herkkuva. En ole syönyt... Ei kun mitä? Syönyt lanttuva. Se on minun herkkuva. Lanttu... Laitetaan jotain tausta. Oikein. Nyt kun tämä oikein rupesi tuntua mukavalta. Joo, täältä mystinen mies Igor Sidorov. Igor Sidorov, iloinen jouluhamod. Mutta tässä ollaan jossain Turkissa ja kesällä. Mutta se nimittäin Igor on soittanut myös liippareissa. Ja sitä ei päästy keikoille, kun se ei päässyt koskaan sinne lavalle asti. Se hoiti itsensä semmoiseen kuntoon. Mutta... No syön lanttua. Joo, herkku. Lanttulaatikko vaan. Paaliva. Amerikan herkku. Lanttu. Paaliva. Päälle Amerikan silmä. Nami va. No niin, aletaanpa sitten niiden lahjojen pariin. Katsotaan mitä pukin kasseista löytyy. Hei, nääkin on mulle. Yes. Pukki. Tää ei oo mulle. Laitetaan se tänne kaveriksi. Mä luulen, että tänään meillä on jokaiselle lahja. Kaikki on ollut kiittejä. Mutta täällähän meillä on muusikoita paikalla. Varmasti on, ollaan siellä toivottu kaikenlaisia soittimia. Tässä on tämmönen... Aito kalevalainen panhuilu.
1: Maailman tähdet on.
0: Ole hyvä, Joel.
1: Perään, mutta pakko on tässä yrittää, kun ollaan tähän ryhdytty. 50-luvulla tehtiin paljon muutakin hyvää musaa kuin Elvis ja Jerry ja näin muuta. Esimerkiksi Johnny Cash teki Folsom Prison Blues. Ja nyt lähdetään yrittämään laulaa sitä. Ja mun käsitys on tällaisista kappaleista.
0: Siitähän se, mitäs muuta täällä.
1: Ne tällaisessa paikassa. Ne pystyy myös laulamaan tällaisen biisin.
0: Mulla on vähän vaikea tässä nyt teille näitä kohdistaa. Mutta... No niin. I heard a train a coming, it's rolling round the bend. Kaikki kalenterin luukut auki samaan aikaan. Jumalauta. Mitäs täältä tulee? Siellä on koripallo. Korva. Ken tarvii? tunturilla kaakaa kuppi. Nainen, oisko herrat siellä? Onko naiselle? Ai niin, mutta tehän ootte jo kahdestaan siellä. Tota, no, täällä on, täällä olisi nyt naista tarjolla. Jätetään tyrkylle tähän ikään kuin. Viulu. Onko täällä muita muusikoita? Kuka? Ole hyvä, Kaisa. Ja etäs... No. Pistetäänkö tää tähän sama? Isä, no mä voin ottaa. Kuu! Ei oo ihan vähäs. Siinä. Otetaan tänne pukin kanssa. Joku voi viedä pukin kuuhun. Mies! Pentu! Sä sait jo. Ei helvetti, nyt nää... Nyt voidaan... Näitä on niin paljon, niin voidaan ruveta yhdistelemään. Olisiko... Moottorikelkka kana. Tota, mitäs sitten? Vähän tylsiä tulee, mutta... Maitopurkkikynä. Se on valmiiksi jäässä sitten, kun se vähän sulaa, niin sitten sillä on alkaa piirtää. Siellähän meillä on taiteilijoita.

kissan pentu vain. Otetaan vielä joku ja... Ois tullut muuten hiirikissa. Mutta että hiirivauvojakin on. Joo. Eiköhän tota... Ai niin, mulla piti näitä kasetteja soittaa. Mikäs ohjelma tää nyt olikaan olevina? Katsotaas. Jouluanti. Mitä annettavaa jouluna on, kun pukki on kuollut ja lahjat unohtunut.

Joo, ota kuu vaan. Mä tarviin. Lähetäänkö heroini matkalle vai makkarapöytään? Makkarapöytään. Kinkku on aika perseestä, mutta makkarahan on aina jees juttu.

Kiitos. Kiitos paljon. Seuraava kappale tulee olemaan yksi ballaadi, mitä ei ole paljon kuultu ainakaan suomeksi laulettu, eikä paljon suomalaiset laulannut. Kappaleen nimi on In the Ghetto. Se on surullinen tarina, mutta koitetaan laulaa sitä sillä tavalla, että se olisi ehkä ilman. Kiitos.

levy. Tätä on meidän perheessä kuunneltu aina jouluna. Francis Koija, Christmas Party. Tää on lähinnä parasta, mitä mä tiedän, joulutunnelma. Siellä se soittaa. Se on oikeeta lunta. Se on oikein joulupukin reki. Ja tästä näin sentimentaalisesti voimme siirtyä seuraavaan lahjaosuuteen. Kasvumessua ei olisi ilman radioheariä ja siksi lahjoitankin Kyöstille tästä oman kappaleen. Kasvumessu kiittää nöyrimmin. Ja mä en tiedä, tuleeko tähän ohjelmaan missään vaiheessa mitään semmoista huippukliimaksia, mutta totta. Kyllä me voidaan. Olisiko joku joululaulu? Tässä näin tois, kato, sä voit valkata. Näitä levyiltä. No, mikä se olisi tota. Olisiko se. Ai mä. Ai mä luulen, että sä. Voin mä vetää kaikki, vaikka kaikille levyt läpi.

sa kasarong mabasa misto, levy so tiyosa. Käymme kohti korte pohjaa, lumiukko siellä.

Jaha, mennään taas asiaan, kun tota niin, joulussa on tärkeintä lahjat ja muuten tulee tylsää. Tää on tota niin, totta kai olemme nöyrästi kiitollisia myös paarille, koska paitsi että niin, täällä kaikki saa sählätä kaikkea, niin sitten meille tulee vielä semmoinen olo, että me oltaisiin niinku melkein ammattilaisia. Eihän niinku kaikki pääse juomaan niinku torstai-iltaisin. Eikö se ole ammattilaisten homma? No niin, joo.

oikeastaan, koska toivon näiden osake, ei kun mitä, ryhmien yhteistyön säilyvän, mä teenkin sillä lailla, että mä annan toisen suksen Kyöstille ja toisen suksen Paarille.

Alla soinut kasetti oli, palataksemme teemoihin, uutta Barry Andrewsin diskoa. Laitetaan se soimaan tänne vielä. Tää on ihan mahtava minusta. Kannattaa hankkia vaikka kokin punttiin.

0: lepas joulut tullessasi, tule kerruttua.
1: Tule meille, Tuomas, kuuluta, tuoppas joulu, tullessasi, tule kekri.
0: Saavu joulu sekä pääse pääsiäinen.
2: Semmonen. Ralli. Mitä mä tässä vielä teitä kiusaisin? Niin. Kai pitäisi lopettaa.
3: Seuraava kappale on kunnianosoitus. Rauli.
2: Ei mennyt oikein. Really and rocking.

0: no nyt.
1: Do you want some more? Do you want some more? Do you want some more? Okay. Seuraava kappale on kunnianosoitus Rowley Badding Somerjoel ja Chuck Berry. Reeling and rocking. Oh yeah.
0: Parasta tässä, että tää tuli jo äsken.
1: We was reeling and rocking.
0: Hei, jaetaan loput lahjat.
1: Well, I look at my watch, it was 9:31. We was rocking and dancing and nothing but fun and
0: no, äideistä parhaimmat ovat aina äitejä parhaita, mutta we jos joku haluu sieniäidin, täällä on sieniäiti.
1: What it was 9:32, we was doing honky tonk and Susie Q2 when we rock.
0: Sit jos vituttaa vaikka isänpäivänä, täällä olisi lippusaha. Lippusaha, mä voin pitää tämän. Mä oon kerran juhannuksena äitin kanssa piti juoda pari kaljaa ja se päättyi siihen, että mä raahasin se nukkumaan ja meni itse laiturin päähän Suomen lipun kanssa ja kirveen kanssa. Se oli. Joo. Mites tota nää sänkymaito. Sänkymaito poika kukka. Joo. Eiköhän tää tässä. Reeling and rocking. We was reeling and rocking, rolling to the break of dawn. Well, I look at my watch, it was 10:26. I took a little time, but I finally

Meillä on ollut semmoinen erikoinen ilta täällä. Nämä tekniset laitteet eivät oikein alkuun olleet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että...

0: parhaita keikoissa on ne enkoren jälkeiset enkoret, mitä kukaan ei pitänyt. Mä jatkan vielä.
1: Sitten vaan kirjastoon. Pari tuli päässä tavas.
0: Talo, hattu, silmä, isä. Harjasilmä. Harjasi.
1: Kaksi pysäkkiä lisää. Teki nastolaan.
0: No niin, nyt alkaa olla oma lehmä niin rajusti ojassa, että eiköhän lopeteta. Mennään tämmösiin Lapin tunnelmiin vielä.
2: Kerran matka tehtiin kauas.
0: Oodi Riekolle. Hei.

0: jotenkin nyt on rauhallisempi olo, kun meitä on lähinnä tää ydinporukka täällä paikalla.
1: Rippimielessä aamun illainen, paskat
0: kaikki mulle tärkeät ihmiset. Ja miksei muillekin.

nyt kun on pidetty hauskaa, niin mä ajattelin, että voitais vähän vakavoitua ja muistaa tuota joulun ilosanomaa. Muistatte, kun kamelit toivat jonkun tyypin katsomaan Jeesusta? Pari tyyppiä. Sitten oli toi Noa Arkki.

joulussa on kuitenkin sanoma, se on sanoma siitä, että me kaikki selvittiin. Tai itse asiassa mä en tiedä yhtään, mikä on joulusanoma. Mun mielestä se aika

0: Joo, täällä toivottiin Vesa-Matti Loiria, koska se on kuulemma ajankohtainen.
1: Varsinkin jouluna.
0: Jouluna on muuten Vesa-Matti Loiri kyllä aina ajankohtainen. Tässä Vesa-Matti Loiri on kyllä peruttu.

on kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

kaatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun laulupuvi ja kukkain kukoistus ja riemuhuu. Mut pitkä vain on talven valta hetken. Tää laatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Toi valkolinnut vieraat Lapin pesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Ois tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän.

Sambaga Ponosu. Antanya na Allah. Thank you.

Baba. I'm not going to do that.

The vibe to have it.

Did she see you or hear you?

This is the voice of Askusto. Kuuntelet siis kosteita radiolähetystä Jyväskylästä.

15 minuuttia. Prin piirtein. Kuuntelet siis. Kosteita. Number 7. Seuraavaksi klassista materiaalia.

kuuntelet Radio Heart.

iltaa. Anteeksi, tämä oli vähän kovalla, sillä en onneksi laittanut muistiin niitä säätöjä, jotka tein soundcheckissä. Minä olen Jukka Herva. Minulla on taiteilijan nimi. Vaivauttavaa joka kerta. Se on Pärjäntrussin disko. Missä on mun nokkahuilu on? No, se varmaankin jää nyt jonnekin. Ette kuule nokkahuilun soittoa tänään.

Sori, en oikein näe teitä, koska mun soittoasento on tämmönen. Mun äiti oli huolissaan mun selästä, kun se näki jonkun kuva, jossa me on keikalla.

mennyt aika, musta taika, musta luu, mitä kuuluu.

musta luu. Ja kiitoksia teille, että olette tulleet paikalle. Ja kiitoksia myös Eevalle ja Manulle ja Jyrokille. Yleensä en muista sanoa mitään, mykkäsoittaja. Seuraava karaoke-hitti.

Siinä oli joku kumma. Nyt esitän yhden kappaleen vuodelta 2004. Hetki vain.

Ja sitten vielä yksi kappale. Minulla on myös tällaisia kasetteja myynnissä. Levyni ei aivan ehtinyt tänne. Sekin lienee ensi kuussa sitten.

Nyt oli joku viritysruuvi mennyt kyllä aivan vikuralleen. Ehkä annatte minulle uuden mahdollisuuden.

Kiitos. Mulla oli yksi semmonen loppukappale, joka oli vähän semmonen... No se tuntuu ehkä nyt tylsältä, kun teitä naurattaa noin paljon. Mutta niin voin soittaa hyvän ystäväni Sarajevo Johnsonin yhden sävellyksen. Tämä on sen verran vaivauttavaa, että... No... Se nyt on semmonen ja...

kiitos.

0: yksi pieni kappale. Nyt en tarvi ollenkaan apua näiltä mykiltä soittajilta, jotka ovat minua tänään säestäneet. Kiitos heille.
1: Viime yönä saattoi hiiri juosta sänkyni ohi, tai varas käydä katsomassa videoitani, tai naapuri tamppas ehkä mattoni, sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. No, viime yönä ehkä joku kurkkas postilaatikosta tai luki salaa kirjojani. Katseli ehkä levyn kansia tai keitti yökahvit. Sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: Mutta
1: eikä aikaakaan, kun päivä on takana, on tosi vakava, kun päivä on takana, mutta nythän kello ei ole vielä paljon mitään, joten nyt voin olla iloisella mielellä. Kiitos teille.

oikein paljon tervetuloa Elmekko Alatalon yhtyeen puolesta festivaaliin. Maarit Viiniluoto on kirjoittanut seuraavan luonehdinnan. Hän halusi päästä lentoon. Alatalo Rinteen laulujen päähenkilö on suomalainen mies. Huuli Veikko, jolla on vuoroin lämmin sydän ja kylmä pää. Vuoroin päinvastoin. Pitkä matka maaseudulta kaupunkiin, 60-lukulaisesta nuoruudesta keski-ikään, unelmista todellisuuteen, laman, raadannan ja aatteettomuuden naapurilähiöön, jossa elämän tarkoituksen, rakkauden ja kuoleman kolmiossa soisi rehvakkuus. Oho, tuossa on muuten kirjoitusta vieressä, se on roisi oikeasti varmaan. Roisi rehvakkuus vaihtuu öisiin unelmiin, puuduttava arkielämä vapauden haaveeksi, suhde nykynaiseen, viinaan, rahaan, tasapainoilee selviytymiseen.

tekemisen ja itsetuhon välillä. Tämä mies maalaa kuitenkin lähiön taivaanrantaan jättiläismäisen kitaran. Sillä soitto soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Siitä on itse ja muiden jaksettava elää muuttuneessa maailmassa. Ihan pikku hetki. Aivan ensimmäiseksi esitetään Mikko Alatalon ja Juise Leskisen kappale Maalaispoika on sovitus, ei Mikko Alatalon.

0: Kena boy ka, oh. Mamamas boy ka, oh. Oh, täällä poika varjoi siihen kujien ja siihen vain piiliä. Tapa norjalaisten hiihtäjien lujien on syödä hiiliä.
1: Mamamas boy ka, oh.

Oikein paljon kiitoksia kaikille! Tervetuloa tänne Hesbostiin! Mahtavaa, te olette paras yleisö tänä iltana. Upeatta, kerta kaikkiaan. Upea meininki. Jatketaan näissä viihdytöissä merkeissä. Tämä on tällainen biisi kuin Kapakan rippituoli. Sehän sopii tänne, kun saatana nenä päähän. Tää on kappale Alatalon rinteen käsiala, sovitus Eimikko Alatalon.

0: Come sentirti meistä, tavaisen mille sulle. Se on kapaka rippi tuoli, moni poika sille istunut on. Arkinen murhe ja huoli, saa kuoleman tuomion. Tuo kapaka rippi tuoli, monet housut sai kiiltämään. Kuin takaraivoon iskentyvä tuoli, vain peruskipu jää piiltämään.
1: Oikein paljon kiitoksia. Hieno tunnelma kerta kaikkia ja se on kohoamassa. Otetaan seuraavaksi Mikko Alatalon biisi. Sovitos ei Mikko Alatalon. Tällainen kappale kuin Kireässä piirissä.

0: Oikein paljon kiitoksia kaikille. Mennään seuraavaksi Mikko Alatalon kappale. Selitys ei Mikko Alatalon. Itse asiassa nyt käy niin, että tulee ihan useampi biisi kerralla tänne. Tällainen potpuri. Tässä on tämmöinen niin äkkiseltä muutama biisi. Joo. Tässä on muun muassa semmoisia biisejä kuin... Mä luettelen kaikki. On tämmöinen kuin Hyvästi Moona. Sitten on toisena biisinä semmoinen... Tää oli muistakin Siksyn sävelessä tämmöinen kuin Saara. Muistuuko mieleen yhtään? No hyvä, hyvä. Tuttuja ralleja. Entä tämä muistatte takuulla, semmoinen kuin Vicky Lee. Yes, hienoa. Tämä on ehkä blues-konsertti, että heittää sillä niin kuin yleisön kanssa läppää. Tähän saa osallistua todellakin. Tämä on mulle oli aikanaan hieman oudompi biisi, tämä Anna-Liisa, mutta jonkin sortin hitti sekin oli Mikolta. Tämä on tätä sentään tiedä tämän Minna-nimisen biisin. Se oli kaunis, kuten myös hieman oudommaksi jäänyt, mutta kerrota kaikkiaan. Komea, ehdoton Marja. Tuo oli vähän traagisempaa sanomaa. Tämä on seitsemäntenä biisinä tällainen kuin Ei ota eteen. Minkä jälkeen tulee Kaukosäädin niminen kappale. Ja sitten mennään taas vähän traagisempiin sävyihin. Turtuneet kasvot. Ja sitten siitä palataan tuommoiseen, voi sanoa, ihmissuhde. Draamaa. Syyllistä rakkaan. Ja sitten on tuossa hetkellä se 12 biisi tällä niin kuin Mitäs me looserit? Sekin voi sopia meille ihan itse kullekin. Ja sitten mitä siellä vielä tulee hetkellä? Mulla on pakko nimittäin luntata. Tehdään pikku hektarit tässä. Tässä on mihin mä jäin? Mitäs me looserit? Sitten tulee sellainen, joo, uusi nainen. Ja sitten tää sopii tähän iltaan festivaalin loistavasti. Kohta on kivaa. Toisaalta voihan se olla jo nyt se hetki, että ihan kivaa on. Minkä jälkeen hypätäänkin lastenlauluosastoon. Sekin sopii tänne. Hepe. Toisaalta tääkin sopii. Me ollaan kaikki ihmisiä, niin tää on, oliko se nyt laskuissa, 17 biisi on tää. Samanlaisia kaikki. Loppujen lopuksi kuitenkin. Sitten mennään vähän tällainen niin western-tunnelmiin. Vain muutaman vetäisyn tähden. Joo, sitten mennään taas hiukan melankolisempaan osastoon, mutta se on ymmärtäväinen, sillä tavalla lohduttava biisi kuitenkin samalla, koska se on kaunis. Ihmiset on särkyviä. Minkä jälkeen, ja niin kuin kaupunkimaisen, missä ollaan, niin sehän sopii tähän, varsinkin tähän viljeseen hienosti. Vieraat kadut. Kauppakatu, kun se tuossa meni muistaakseni. Minkä jälkeen, mä sanon, joo, ei kertaakään. Tää on nyt, olisiko tää 9, ei kun 20, ensimmäinen kappale. Suomalainen Odysseia. Se sopii jotenkin tähän EU-meitiin. Ehkä hienosti. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin. Ihan totta tuonne vuoden loppuun. Joulutunnelmiin. Joulupukki on muuttanut mieltänsä, launni. Tää muuten palaa taas tähän Eurooppaan sillä tavalla. Ihan tähän nykyhetkeenkin. Tää Mikko on ollut näkijä. Euroopan rannalla on laulun nimi. Sitten siirrytään juhlatunnelmiin. Tai oikeastaan pysytään siinä, jos tuo joulukin lasketaan juhlaksi. Ehkä se lasketaan. Tämä on nimeltään Et voi syödä kakkua. 28. biisi tässä potpurissa on Viimeinen markka. No siitä on kyllä jo aikaa, voi sanoa. Ja melkein loppupuolella aletaan kääntyä potpurissa. Tämäkin sopii niin hienosti tähän iltaan. Niin kännissä kotiin.
1: Ei, me on hyvä aika, koska
0: kännissä kotiin. Mutta sitä ennen voi toki... Vaikka tämä tulikin biisijärjestössä nyt seuraavan, niin leipää. Kannattaa ottaa vähän leipää siihen alle. Kuinka hyvin tämä sattuu, kun taas tähän ravintola on päätetty Kari laatia tuolla biisilistä nimittäin. Seuraavaksi tulee Pari peruskaljaa. Nyt siirrytään taas takaisin ihmissuhteisiin ja nimenomaan miehen ja naisen välisiin ihmissuhteisiin. Mikko ei paljon muita viljele. Tällainen kuin, missä meni menossa, 31. kappale, Katso mua Sirkka, kappaleen nimi. Sitten tämä kyllä moni muistaa. Tämä oli muistaakseni kanssa tässä syksyssä mielessä. Mä muistan sitä vähän sitä, ikään kuin sitä, mikä se on koreografia. Riko on riskillä ruma. Sitten tulee, palataan ihan perusasioiden äärille. Kaikki me tarvitaan äitiä. Me jälkeen tulee ihan potpourin lopussa tällainen, ihan viimeisenä biisinä. Pohjoiseen palaamme takaisin, vaikka kyllä ihan sinne saakka, koska tämä viimeinen biisi kertoo. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Mä luulen sen viimeisen. Potpourri, sävellys, sanat, Alatalo, Rinne, sovitus, otapa lunttaa. Ei Mikko Alatalo. Hyvästi moi.

0: Stella, on paham, anu saya anti. Oke, kalau lagi berusia. Oke, mau istimewa ini. Oke, lagi berusia, kalau hey, my cool, my cool, hey. Oke, lagi berusia. Mahtava. Seuraava asia, kun näyttää viihdyttävää iltapäivää. Kari Nössö miettinyt laittaa ihan huumorin mielessä lasit väärinpäin päähän. Kyllä niitä saa autossa askarilla, josta ne tuolla tavalla väärin käytetään. No, jatketaan kuitenkin tällä asialinjalla. Haluatko sä katsoa se? Se on lukee jotain vaikka yöpaikasta. Tästä yöpaikalla tekee...
1: Menty
0: veneisiin. Ai veneissäkö meillä oli yöpaikalla?
2: Kyllä kirkkoveneissä.
1: Tuolla me hotelli on tullut jo.
0: Milloin te lopetitte tämän keskustelun? Kato! Hotelliin sataa rantaa ja rakeita.
2: Tätähän on tilattu.
0: Pidetään tämmöinen pikku huikkataulu tässä. Ei tässä mitään se selitä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja... Jatketaan Mikko Aaltonon ja Harri Rinteen laulujen parissa. Seuraava kappale on... Se on Ressi, sillä ei ole Rinteen kanssa mitään tekemistä. Mikko Aaltonon ihan itse sanottama kappale, kyllä. Mutta sovitus on näköjään. Ei Mikko Aaltonon, olkaa hyvä.

0: Rosso.
1: Soitetaan intro siihen kuitenkin.
0: Soitapa jos joku intro.

Okay, dann geht das dran. Ja, was soll man machen? Hier haben wir einige porrasöhrläse tänä iltana. Kerta kaikkiaan. Jatketaan. Jatketaan jollekin biisi. Otan tämmönen varmaan kaikkien tuntema. Ihan sama mikä ikäisiä on. Eihän se niinkään sama ole. Mut mä ajattelin tämän niinku biisin kannalta. Eihän sinänsä sama mikä ikäisiä te olette. Tärkeintä on kuitenkin elää sillä lailla, tässä ja nyt. Tämä on tämmönen kaikkien tuntema kappale. Ai sori, siksi mä en nähnyt tuon teksti. Odotan. On ollut nimittäin pikku ressi päällä tässä. Ja jotenkin tuohon maisemaan äsken. Viitasaaren kaale. Mihin maisemaan on jääty äsken? Viitasaaren kaale johonkin. Otetaanko tätä tuolla, niin sä mietit ihan muita asioita. Keskitynyt tähän keikkaan, hyvä ihminen. Ai sulla on flow. Otetaan tätä tuolla flow-biisi. Äsken oli, se on ressi. Seuraavaksi tulee vähemmän ressaava biisi. Ihmiset ikävä toisen luo. Tää on tätä Alatalon rinteen biisi. Sovitus Eimikko Alatalo.

0: kiitos.
1: Paha kärre viittaa ne
2: lentää.
3: Mä hain Ikeasta omani. Onhan nyt, äsken oli, mikä biisi äsken oli? Te muistitte, ainakin sä muistit. Hyvä, Antti muisti ainakin. Mikäs tää ennen oli?
1: Ressi.
3: Mikäs tää ennen? Ei saa. Tätä se teettää. Ikä teettää tämmöstä. Ei muista biisilistaa edes nurin päin, saatit että oikein päin. No mä luntaan. Ennen Ressiä oli biisi nimeltä Taistelija. Elikkä se on vissiin jo soitettu. Minkälaisen intron sä siihen soitit? Ei elää enää soita. Mennään eteenpäin. Ei elämässä kannata, Antti, ei kannata tosiaan mennä taakse. Sama huomattiin, mutta siinä matkalla, niin Viitasaarelta lähdettiin pakittamaan. Helvetin
2: kauan.
3: Kyllä. Antilla automaattinen auto, vaihteinen auto, niin eihän sitä kaikki osaa ajaa. Kempeleestä laitettiin taas toiseen suuntaan kaavaan ja mentiin. Löydettiin itsemme tuosta eestä ja luultiin, että keikka on puoli seitsemät. Vai oliko se puoli kuudet? Miten 17.30? Nähtiin tuonne harakavara pratettyn listatossa, niin siinä se on 16.30. Ei muuta kuin kahvikupillinen naamari ja taas mentiin. Ja eikä jatketa keskessä, me kertoittaa vielä tässä ainakin yhden biisin meidän. Jatketaan. Älkää keskeyttykö, hetkinen. Kyllä tuo oli ihmisen ikävä toisenlainen, niin nyt tulee. Ai niin, vielä seksikäs. Tää on nimittäin. Tässä ei sitä lue. Oltiin kerran tätä armottomalla Amerikan rundilla, niin mulla hukku teksti sinne, missä on näkö, oli ihan koneella kirjoittanut näitä ylös, niin piti käsikirjoittaa hotellihuoneessa liikynällä. Mä oon kirjoittaa tähän, että onko tää Mikko Alatalon biisi. Mutta biisi on kuitenkin nimeltään vielä seksikäs ja sovitus on ei Mikko Alatalon.
1: Sano, sanosta päätä.

saying, I can no see ya. Take

0: Absolutement, via la sexy casse. Kiitos tavalliset ihmiset. Katso, se onkin seuraava biisi. Se on ylös sanotus Alatalo Rinne. Sovitus ei Mikko Alatalo.
1: Soitetaanpa, no se intro, niin mä otan huikkaan.

kaunis merimies. Kun laiva lasi tuo kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle sähkömies. Että voin keittää kahvini hellalla. Kiitos sulle postin kantaja. Kun perille mun kirjeet toimitat. Ja kiitos sulle, pikku metsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle, leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, ettemme huku leivän murusiin. Kiitos merkonomita, merkantita, tradenomi, vai mikä hitto se nykyään onkaan. Kun lasket pienen palkkani pankkiin,

jos tavalliset ihmiset

0: mutta nyt vitsit sikseen, sillä seuraavaksi täällä A-kerrassa aloittaa Black Twig. Ja teille, jotka olette ensimmäistä kertaa Black Twig-keikalla, voi kertoa teille, että Black Twig on 2 vuotta sitten julkaissut ensimmäisen albuminsa ja on parin vuoden sisään tehnyt taitavasti tilaa itselleen Suomen indie rock -piireissä. Tänä vuonna yhtye helmikuussa julkaisi materiaalia Heliogram-nimisen albumin muodossa juuri sopivasti ennen Jyrokkia. Nyt tanssijalat lämpimiksi, kättä yhteen, sillä lavalle tulee Black Twig!
1: Moi. Moi, moi, moi, moi.
2: Joo, kiitti. Mulla on Black Twig.

0: Kitty. Joo, me tosiaan tuli helmikuussa levy. Kumpikaan noista kappaleista ei ole sillä, mutta seuraava on. Kiitti. Onko tämä meidän neljäs kerta Jyväskylä?
1: Vai viides?
0: Toinen kerta Ilokivessä. Kiitti, kun olette tullut katsoa. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Seuraavan kappaleen nimi on Summer Slowdown.

Sitten viime kerran bassisti on vaihtunut. Carlos Stauffer.

0: Kiitos.
1: Kuopiosta kenttä. Kenttä, nostakaa käsi ylös.
0: Yksi.
1: Mahtavaa. Ei tähän kaupunkiin kannata Kuopiolle tulla.
0: Entäs Hyvinkää? Ei ketä? Joo, kiitos.

of yourself. Help your friends to vote. Find your peace.

0: Se oli siinä. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Seuraavaksi yläkerras, muistaakseni, rauhoiteltiin. Tässä seuraavaksi Jenny Wilson, sitten Ruben Howard. Kiitos.
2: Iso kättä Black Twigille!

Tuhdusti. Oletteko valmiita?

seuraavan tulee on kirjoitettu Bratislavassa kun olin lukittanut parvekkeelle ja hyvä sukarukun.

일주일 설렁설렁 플레이라이 고스코에서 온다고 이와시 플러스 세 땅모 어때

mä lauloin mun syntynyt sillä tavalla, että olin Honkatien kolmessa Rovaniemellä ja kuulin, kun mies lauloi sielivirsiä. Ja tämä kertoo, mistä virsiä.

aika. Minä asuin Karibian merellä hetken aikaa. Toimin siellä taskuvartajana ja rattopoikana. Ja eräänä kauniina aurinkoisena päivänä olin juuri rakastelemassa kaunista naista erään huipurien kannella. Haksirikkoudumme Autionsaarelle. Tai niin me luulimme, se ei ollut Autionsaari, siellä oli pieni pykmiheimo, joka oli suuren diktaattorin alistava. Ja no, jada. Vallankumous, vertajat, näin edespäin.

Meillä oli viime, tätä kautta oli vaan

0: 80 tätä toimintaa ja sen takia me teemme tämmöisen jopa.
1: Mutta

con hai người.

0: Veikka Kumpulainen ja ystävät, eikö vielä joku ralli haluttaisi kuulla? Haluttaisiko? Semmoinen kutina, että siellä saattaisi löytyä vielä joku mukava veisu tähän illan jatkeeksi. Me hei, taputtakaa vähän nyt. Veikka Kumpulainen ja ystävät, vielä kerran.
1: Thank you.

Kiitos teille Pekka Kumpulainen ja kiitos myös ystävät. Ja hyvät ystävät siellä Känkän Hits yläkerrassa ja puoli tuntia niin radiopuhelimet päräyttää tässä alalavalla. Saa käydä myös tiskillä varmaan ja pissalla ja kakalla. Jatketaan vielä.

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ-soita parempaa musaa lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia, se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi krungea. Ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulla lähetin tähän perään sitten Helmettiä. Ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin kuin niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys-meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surfpunk-yhtyö. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, ettei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut. Piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House -niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Tässä nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla, tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Wire.

siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä nyt pikkuhiljaa, olen sellainen jälkijättöinen tämän TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan, tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmöinen rip-offi TV-sarja voi olla sitä, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä. Ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun, niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtyö oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtye. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtye, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyeen kanssa. No he enää ei näyttele pirumerkkejä, näyttelivät ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspiral Carpets, Charltons ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut? Itselleni tämä seuraava The L.A.s, eli Las, The L.A. heittomerkki S, Las yhtye, ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa, tässä tämä she tarkoittaa sitä heroinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne, nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes. The LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suoran sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt, pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa, ja sitten lokakuussa soitetaan, tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonasateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä, tai jotain sellaista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin, Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Posies on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä powerpop-yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Posiesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan, meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Posieselta.

Loving Spoonful. Do you believe magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude, uskot säkin taikaan.

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lavin Spoolfoolin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Kuvia siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotansakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurrikanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurrikanes on se oikea Hurrikanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soitan tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.

Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtye, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty siltä tuplakokoelmalta pois, joka heitä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

Ei pystynyt ihan pelkästään powerpopilla ja kitaroilla menemään tätäkään lähetystä. Oli pakko vähän, pakko se on aina vähän soittaa tätä humppaakin välillä. Siinä Jenni Vartiainen ihmisten edessä ja remixin tekijänkin. Voin tuolta kaivella, se on semmoinen kuin... Jahas, FB, OT, 2AM Remix. Joo. Mustaa kahvia CD-singleltä. CD-single on muuten kanssa semmoinen katoava luonnonvara. Muistaako nuoremmat edes sellaista formaattia? Tai ylipäänsä CD-tä? On ihmisiä, jotka eivät tiedä varmaan enää, että mikä CD on. Nyt tajusin sen, että mihin tarvitsisi semmoista niin sanottua jingleä, jota soitellaan aina välissä radiolähetyksessä, mitä radiossa soitellaan, että kuuntelet sitä ja sitä kanavaa ja sitä ohjelmaa, koska meinaa unohtua mainita välillä kyseinen asia. Kuuntelet siis Radio Hearia, olet kuunnellut nyt puolitoista tuntia ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tänään hieman tällaisessa kitaravetoisessa, powerpop-vetoisessa meiningeissä ollaan oltu. Ja ensi viikon sunnuntaina tämä tulee sitten uusintana. Lomallekin siinä jään, mutta olen tulossa sitten siihen juhannusviikonlopun sunnuntaihin kahden viikon päästä kotiin tekemään seuraavaa ohjelmaa. Ja silloin sitten soitetaan varmaan jotain muunlaista musiikkia. Sitä ei tiedä, mitä silloin tulee, koska sitä ei itsekään juuri koskaan tiedä. Kuunnellaan tähän lopuksi yes, Dust nimistä kokoonpanoa ja siitä Roots Manova remixiä.

0: interested. Where the hell is your head? Hell is your mind.
1: Valtavasti kiitoksia kaikille, jotka ovat taas kuunnelleet tätä ohjelmaa ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kahden viikon kuluttua jatketaan taas sitten livenä. Hyvää yötä!

Terve vaan kaikille. Tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen Äskustoo. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä oon ollut vähän lomalla. Pari viikkoa on ollut tässä paussia. Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuuma on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä soi vanha tuttu East Virginia, Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo flava tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you
2: right.
1: know?
2: Z, yeah.
3: Check it out.
2: What's up, girl?
4: What's up?
2: Ain't none chillin'.
4: Hey, yeah. Yeah.
2: What's happening?
4: Slang them things, you know?
2: I heard you need some help.
4: No, I'm gonna get with you, though.
2: All right, girl.

0: Hei.
1: Vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog's Day vuoden 90 Frizzle Fry -albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Ja tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirokissa. Olisiko ollut 98 jotain niinku sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niin kuin ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päälavan edusta tietysti ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sitten kun keikka tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmoinen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niinku alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niinku ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan. Ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin. Ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days, back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa. Tossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live-taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin kuin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin kuin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niihin se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestäsi tai jostain niin kuin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä nyt, tää on aika, mä avaan tässä ääntä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista, että se olisi paljon, että se olisi jotenkin tärkeä, että se olisi niin paljon semmoista, harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aidoista.

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Cox onkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli 10 vuoden takaa.

levyn teon aikoihin Coxon jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg -kappaleessa, joka on hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

próximo, pasando buenas noticias.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach. Heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin ne, toinen näistä hepuista on tuottanut muun muassa El Perro del Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän, no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva Ammutaan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koiten. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite. Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Sere Mende oli tuo äsken kuultu Chibale. Ja se on semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa ja palataan asiaan parin kolme viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessään toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach. Siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kusto soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Pannaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi. Aina yhtä kova Robert Wyatt. Ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä. Hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tää joku stankku on. Niitähän paljon Robert harrasti. Jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa? Robert Wyatt harrasti. Onko se olisi kuollut? Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia, mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Romalevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lasten lauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan-levyltä raidana numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

Oikein hyvää. Mikäs nyt on? Sunnuntai. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ajattelin tässä soitella muutaman biisin ennen uusintoja. Tuossa aiemmin tänään olin lähettämässä Aaltosalilla täällä Jyväskylässä Pekka Haavisto presidentiksi 2012 kansanjuhlaa. Hämmensi kyllä yhä enemmän ja enemmän tämä tällainen jännä melkein henkilökultiksi muodostuva poliittinen yhteiskunnallinen toiminta. Kai tämä on jotain vastaiskua sitten kuitenkin sellaiselle poliittiselle masennukselle, mikä monilla, varsinkin nuorilla, on ollut tuossa jonkun aikaa sitten. Nyt kun nähdään mahdollisuus parempaan, niin se vedetään kyllä tosi pitkälle. Tuntui vähän sellaisilta herättäjäjuhlilta, että ihmiset menee Pekan luo ja kaatuvat selälleen, puhuvat kielillä. Toivotaan, että kielestä tulee jonkinlainen hyvä kieli. En tykkää kyllä siitä, että jotenkin aletaan sitten toisella tavalla jotenkin ylpeillä omilla jutuilla. No, en tiedä. Kuuntelet Radio Hearia. Äsken kuunneltiin Piippua ja nyt kuunnellaan Hectoria.

Joo, siinä oli Nuuskamuikkusen kaveri ja vihamiehet kappaleella Markkinalaulu. Tuolla kansanjuhlan väkkärillä istuskelin jossain vaiheessa ja söin kanapatonkia, joka oli ainoa ruoka kinkkuselaisen jonkun pasteijan ja kinkkusämpylöiden lisäksi. Ja pohdiskelin siinä ääneen sitä, että aika usein noissa tapahtumissa on ton tyyppinen tarjoilu aikuisvihreiden tapahtumissa. Itse kun on enemmän pyörinyt näissä nuorten vihreiden jutuissa, tuntuu, että ihan lähtökohtaisesti ei kukaan edes kotiinsa osta yleensä monia niitä juttuja, mitä tuolla tarjoillaan. Ja puhuin siitä ristiriidasta, kun tässäkin tapahtumassa, kuten tuossa uusinnassa 4:ltä ehkä kuulette, niin monen kertaan mainostetaan, kuinka siellä on tarjolla reilun kaupan kahvia ja luomuteetä ja muuta tällaista, niin siinä vieressä sitten on maitopurkki, joka on ostettu sen mukaan, että missä on kahunein päällinen. Ja sehän on tuossa tavallisessa maitopurkissa, se ei ollut luomumaitopurkki, ja sitten näissä tapahtumissa monesti on myös vihreitä karkkeja värin perusteella. Tosi vaikea saada tapahtumiin hankittua mitään rumia, kuivattuja hedelmiä tai muuta tällaista. No joo, siinä tällaista ihan käytännössä periaatteessa merkityksetöntä asiaa jutellessamme, joutessamme. Siihen tuli herra sanomaan, ei herra Jumala, mutta joku herra sanomaan, että kaikki tavallaan. Siitä mä oon itse ihan eri mieltä. Kyllä mun mielestä kansakuri ja ruotu ja pois tollaset epäreilut vaihtoehdot kauppoista. Ei niitä tarvi kenenkään yksi pähkäillä, että mitä hankkia, vaan ylhäältä päin käskyä vaan ja päät pois kaikilta ja sellaista. Tiettehän te jotain sellaista.

0: Joo. Hyvät ystävät, kuuntelette iltapäivästä. Kello on 3:30. On pakkasta. Tänään viimein on ollut sellainen päivä, että aamulla sai herätä, katsoa säätiedotusta ja valittaa Facebookin seinällä, että onpa kylmä. Olisipa talvi jo ohi, tulisipa kesä ja lämpö. Näin. Muistakaa, olkaa kriittisiä myös rakkaimpianne kohtaan ja niitä ihmisiä, joita arvostatte.
1: Näin pakko on mun vakuuttaa, on entinen, vain entinen. Hän meni pois ja hän mennä saa, jos tahtoo tehdä tyhmyyden. Näin elää voi kai yksinkin,

kun jotenkin siitä kohennun, voin lattialta palat tallettaa. Päivä jatkuu, hyvin menee, kun ei koskaan katso selän taa. En ole narri, päätinkin, mä etsin toisen.

0: Joo, se oli Karola se. Nyt huomennahan on sikäli suuri päivä, että Ultra Praa oikein alkuperäiskokoonpanossaan tekee tällaisen ilmeisesti kertaluonteisen paluun estraadille soittaessaan noissa Haaviston Helsingin pippaloissa tai yksissä niistä. Siellä taitaa olla aika jatkuvasti jotain pippaloitsemista asian tiimoilta. Mutta joo, Ultra Praa siis huomenna, liput on loppuun myyty. En tiedä, lähetetäänkö sitä keikkaa Radio Hearilla. Jos joku on menossa sinne, niin lähettäkääpä. Kuka tahansa voi kuitenkin. Mä voin neuvoa. Mutta silloin, kun Ultra Praa oli lopettelemassa, niin Tavastialla soittivat aika montakin tällaista jäähyväiskeikkaa, josta mulla on yhdestä tällainen bootlegki. Ja koska kovasti toi Haavistokin on pitänyt Bertolt Brechtiä esillä, niin tässä hänen sanoittamansa Ultraparan kappale.
1: Sitten kokoamme itsemme ja muutama cover-biisi, joita olemme tässä kannatelleet vuosien aikana seuraavaksi. Ja niistä ensimmäinen vallankumouksellisen ylistys.

Näin ikään. Seuraavaksi ei ehkä kauhean muodikas aihe, mutta keuhkot kertoo ilmastonmuutoksesta.

Semmoista Leonard Cohen siinä. Tässä lähestytään kello 4, joten

pari kappaletta ennen sitä. Kohta tulee sellainen jonkunlainen loppuhuipennus. Nostetaan tunnelmaa, jotta voin latistaa sen.

0: Joo, siinä kappale menestyksestä. Menestys monesti syntyy tyhjistä lupauksista. Toivottavasti Suomi ei ole täynnä tyhjiä lupauksia tässä tulevaisuudessa, kuten tuo minun 5 minuutin takainen juontoni. Mutta nyt vielä lähetyksen lopuksi, jos et osaa valita, ketä presidentinvaaleissa äänestät, niin tässä on kolmas, ei nyt kuitenkaan musta hevonen, ei sentään niin pitkällä olla vielä, mutta jotakin sellaista kuitenkin. Kiitos kuuntelusta ja oikein raptoisaa iltaa raton parissa.
1: Ja kuule, nyt on taas tulos yksi uusi

Me oli mennä viikolla edessä tupailtamis, josta presidentti Eerikas Aakki Kalliolan tanssi ripaska siihen malliin, että täytyy sanoa, että hänet varmasti ulkopolitiikka myöskin sujuu, ja että erittäin hyvä vaikutuksen tämmöisen vanhan orjisen niin kuin miuhun on erittäin mukavalla jälleen rakastunut.

No niin. Testing, testing. Oikein hyvää torstaita, toukokuista torstaita, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kosteita pitkästä aikaa ilmoilla, varmaan joskus kuukausi sitten viimeksi. On tässä ollut taas kiireitä, ei ole ehtinyt lähetteleen paljon. Mutta nyt rikotaan Radio Silence meikäläisen osalta spesiaali lähetyksellä, joka siis näin totutusta kaavasta alkoi tuntia myöhemmin ja on muutenkin tuntia lyhempi kuin normaalisti. Tänään kuullaan ennakkokuuntelussa Sumuposaattajan puhdistuskasetti 1, joka on aivan vastikään valmistunut ja masternauha on lähetetty eteenpäin julkaisijalle. Kansihommat ovat pian vauhdissa ja ehkä tuossa noin kuukauden sisään fyysinen 50 kappaleen painoskin saadaan markkinoille. Mutta tänään ja juuri ihan tuota pikaa puhdistuskasetti 1 siis läväytetään ensimmäistä kertaa ihmisten korviin, jos siellä nyt joku sattuu olemaan tätä lähetystä kuuntelemassa. Toivottavasti teitä on. Tämä ajatus tuli minulle aika myöhään itse asiassa tänään, että voisin pyöräyttää tällaisen spesiaalilähetyksen ja ei ole ihan hirveästi ehtinyt pitämään meteliä asiasta, mutta ei anneta sen häiritä, vaan laitetaan nauha pyörimään ensin A-puoli ja sitten B-puoli logisessa järjestyksessä. Ja todennäköisesti näiden puolien välillä tulee olemaan lyhyt tauko, jonka aikana voitte sitten vaikka hengitellä syvään ja vaihtaa asentoa. Mutta nyt siis en lätise tämän enempää. Maailman ensi-illassa ja Radio Hearilla tässä. Ja nyt tänään 15. päivä toukokuuta 2014 Sumuposaattaja ja puhdistuskasetti 1. Olkaa hyvät.

0: Suomen suurten metsien hiljaisuus on suurenmoinen.
1: Ja tietysti siihen voi liittää Suomen suuret metsät ja sitten ne sadat tuhannet järvet, jotka sitten siellä metsän siiveksestä löytyy ja muuta. Että kun sä sanot, että metsät, että se on sitten se kruunaa sitten sitä kaunista metsää, semmoiset järvet.
0: Se ei ääneen kuulu mitään.
1: No ei kuulukaan, niin mutta mä vaan.
0: Niin, äänestä on kysymys.
1: Näkevinä.

Siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi. Se oli Runttujärvi vielä sen nimi. Ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä kuoli hiljainen ilta, ja airo tämmöinen ääni, hiljainen veden loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joko laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nautti. Ja sitten hanurin soitto. Se on ääntä se on jäänyt mulle mieleen.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, P.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
2: Kyllä.
1: Kuka te olette?
2: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.

0: Sitten ja piisaa Marjalla kyllä ja joo, on varaa mistä valita.
1: Mulla kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita. Eikä vain saa katsella. Mitä kaikki se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet.
3: Pomon, Brusen matkalaukuja oli. Oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä sellaista? Mitenköhän monta kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä sellaista?

yhdenlaisella paikkakunnalla taas, että siinä oli, mä olin mökillä ja siellä oli korkea vuori metsikköä siinä edessä ja mä sanoin ihmisille, että jääkää kuuntelemaan tänne, että mä menen tekemään tuonne vuoren päälle musiikkia, kuuntelette miltä se kuulostaa. Ja ne on ollut hauskoja hetkiä tällaiset, että luonnon keskellä hakee jonkun paikan ja antaa toisille mahdollisuuden. Ja myöskin se on itselle hirveän hauskaa, että miten just tämä akustinen tila, että jokaisella ihmisen mun mielestä pitäisi olla mahdollisuus joskus mennä vuoren päälle laulamaan tai huutamaan, tekemään ääniä.

Olemme heinäkuisella kalaretkellä ajelleet Ounasjokea alavirtaan ja Loukista ylöspäin. Tähän hetkeen asti kaikki on näyttänyt niin normaalilta. Pienet kosket kepeän solisevilta ja suvannot tyynen leppoisilta. Jokien rannat huokuvat Lapin erämaiden rauhaa. Mutta nyt meidän on pakko katsoa tarkemmin outoa luonnon oikkua. Lopetan kalastamisen ja Oliver lopettaa veden alaisten eliöiden etsinnän.

sanoi, musiikki ei ole vain viihdettä, vaan se on myöskin tehokas tiedonvälityksen kanava, jota voidaan käyttää vaikuttamaan sekä ihmisen tajuntaan että alitajuntaan. Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamaan ihmistä, kiihoittamaan ja innostamaan tai saamaan vastenmielisyyden tunteen. Tietyt äänet ja rytmit toistettuina voivat avata ovet ihmisen sisäisiin tunteisiin ja voimiin. Hindut ja mystikot ovat pitkään käyttäneet tätä hyväkseen. Toistuva rytmi saa aikaan kosketuksen yliluonnollisuuteen. Ennen kuolemansa Jimi Hendrix sanoi pystyvänsä musiikilla saavuttamaan yliluonnollisuuden. Musiikilla voidaan vaikuttaa ilmapiiriin, koska siinä itsessään on henki.

melonassa, siinä on siis, siinähän on nimenomaan olennaista se, että se oli äärimmäisen hiljasta. Siinä ei lähde mitään ääntä. Sehän voi tavallaan vedetä aivan äänet melomalla. Ja se, mikä siinä on myös olennaista, on se, että sä istut siinä veden pinnassa. Se oli niin matala, että sä oot tavallaan kuin yksi vesilintu. Ja siis kuvaava oli se, että me oltiin tuon yhden mun kaverin kanssa, oltiin siellä Otaniemen, kun siellä on isot kaislikkoalueet siellä Otaniemen pohjoispuolella, mitkä on suojelualuetta, niin oltiin siellä melomassa kerran. Ja sitten siellä tuli vastaan, tuli sellainen joutsen. Ja sitten se joutsen, me päästiin ihan niinku sen lähelle, pari metrin päähän siitä. Ja se oli niinku jotenkin mun mielestä kuvaava tilanne, että me niinku katsotaan toisemme silmiin, ja meidän niinku silmät on samalla korkeudella sen joutsenen kanssa. Ja tavallaan sekin niinku, musta tuntuu, että sekin päästi meidät niin lähelle, kun se varmaan niinku sellainen ajattelee, että me ollaan jotain toisia vesilintuja. Vaikka siis okei, että onhan ne kaijakit suht isoja, mutta kuitenkin, että se tavallaan on siinä melonnassa just olennaista, että se on niin...

Hyvää päivää. Hyvä yleisö. Me ollaan Litku Klementti, tai mä oon Litku Klementti itse asiassa, ja tää on mun yhtye Tuntematon numero. Kiitos. Kiitos. Eka biisi lähtee. Se on omistettu jälkeen.

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kans pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisiko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluute. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, mikä omistuu kaikille teille tyhmäliineille.

0: Please call us. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä.
1: Are we ready?
0: Yes.

students in polio. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että mun täytyy riittää tätä. En mä pahoittele sitenkään. Se ei oo coolia yhtään. Näillä mennään. Mä soittan täysmittainen.

Kiitos. Toivottavasti kova meininki jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa, että mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitten kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Sí, Barden. Mä oon valinnut tämän akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan multa voi poistaa noita soolokasetteja. Ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy, muutama kappale tehtiin. Niin niitä voi multa poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä nimetä? Säpinän kappalehan kertoi vissiin siitä silloin joskus aikoinaan, että nimi on Säpinä 2 luonnollisesti.

0: Amigos.
1: Stötäs Lovari, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä.

Uitați, practic, explica business.

0: Kiitos, me ollaan vähän hämmentyneet. Me oltiin Oulussa keikalla, siis oululaiset on ihania, mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja tota, meidän viimeisen biisin jälkeen ei edes taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisin sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on Vire ja Koila. Vikana enkorna soitan tota Pyltsille omistettu biisi. Onko Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille uploadin. Angelica biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski aina. Sami siellä jo innostuneena aloittelee vaan rauhassa.

taas ihanaa. Seuraavaksi soittaa vittu Can Can Heads, joka on Suomen kovin bändi. Hyvä sinne.

0: No niin, no niin. Festivaali jatkuu, festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä. On semmonen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä. Pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa, käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan poies. Mutta tehdään semmoinen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateenarmoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa tsineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksiä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti kannattaa huomioida Jean Vigon nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla. Kun on rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla. Sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power lavalla soittaa bändejä. Paviljongissa on, paviljonkin kannattaa myös mennä. Se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa alkaa kello, nyt pitää luntata. Kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jättömaata vielä. Kiitos.
1: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, joissa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsyttää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me keskenpäivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on aina täysin väärin.
2: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit. Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: No niin, no niin. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige. Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy Jorse. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

给他死。Alright, tota noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarselle. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin. Sen jälkeen mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Yo.
1: Hello, everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.
2: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord.
4: Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
5: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sitten itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sitten ihan niinku ravintoloiden ovia silleen kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle. Ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niinku sitä keikkailemaan silleen enemmän ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja...
4: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
5: No musiikki on pop-rock-musaa ja siinä on just niinku tällaista akkaria niin kuin myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niin kuin levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tämä on niin kuin se oma juttu.
4: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
5: No nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen nyt 2-3 viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi Revityt farkut nimeltään.
4: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
5: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittamaan vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle, että jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä, ei sitten ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla, ja sitten jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sitten se on mun mielestä paras palkinto.
4: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
5: Kyllä, ja myös niinku herättää tunteita, että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
4: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
5: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
4: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
5: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
4: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
5: No mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
4: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
5: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että pidetään lippu korkealla.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee. Avaan uudella Revityt farkut-singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä. Epäonnistuminen.

0: on syksy niin ihmeellinen. Ja lastensävel on vapaa puhelinnumeroon 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
1: Möykky.
0: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookin?
1: Joo.
0: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistaaksä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
1: Me laulettiin se autossa ja sitten se oli kiva.
0: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
1: Minä osaan se ihan koko laulunkin.
0: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
1: Vaikka kokonaan.
0: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän, laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
1: Kokonaan.
0: Sitä.
1: Osaan se ihan koko laulunkin.
0: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa. No niin. Kuunnellaan tämä mökkylaulu.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti.
0: Ja siinä oli se hauskin kohta. Hyvä.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo.
0: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muskarissa?
1: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
0: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
1: Joo. Joo,
0: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
2: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
0: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vauhde. Ehkä sä oot sitten...
2: Pudasjärveltä.
0: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
2: Niin.
0: Onko jo pipo?
2: Oo.
0: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eiks niinku? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
2: No. Tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee, tee.
0: Niin, aivan. Iidan terveiset lähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpa meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi.

0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Täällä Sini ja Jukka. Hei. Tässä soi Arvo Pärt. Sain tämän juuri postista, tämän levyn, ja tässä saate lauseena on tämmönen. Kuulette nyt mahtavaa englannin kieltä. You can kill people with sound. And if you can kill, then maybe there is also the sound that is opposite of killing. And the distance between these two points is very big. And you are free. You can choose. In art, everything is possible, but everything is not necessary. Arvo Pärt. Se on hienosti sanottu. Ja me tässä Sinin kanssa vietetään tätä iltaa soittamalla musiikkia.

0: Siinä Space Lady. Kiitos Arsille, joka toi tämän levyn Space Ladyn keikalta. Mikähän vuosi se nyt sitten oli. Itse ei päästy paikalle. Mutta kiitos siitä ja Jukka voi kertoa seuraavasta.
1: Yes. Ja mun piti jotain fiksoa ja hienoa sanoa tähän väliin, mutta en mä oikein osaa ehkä sanoa mitään. Jos me vaan nyt sit soitellaan tätä musiikkia teille. En muista yhtään, mistä tämän seuraavan artistin oikein sain kuulo etäisyydelle. Internetistä se joka tapauksessa oli. Ja tää on tämmönen kuin Sula. Tosi hyvä. Kappaleen nimi on Lintunen.

Jaha, no niin. Siinä soi Ninni Forever Band, uusi yhtye LP, joka on uusi LP. Niin uusi, että se ei ole vielä edes varsinaisesti ilmestynyt. Se ilmestyy huomenna kauppoihin. Kuinka monta levykauppaa Suomessa enää on? Ehkä 10. Ja digitaalisinahan sitä on voinut jo kuunnella pitempään. Siinä oli äskeinen biisi. Hei, itse asiassa tehdäänpäs nyt niin vaikka saman tien, että laitatko sä sieltä vielä yhden biisin? Laitetaan sieltä vielä yksi biisi ja sit soitetaan erikoishaastattelu Ninni Luhtasaari. Eli kohta siis haastattelussa Ninni.

0: Hallo, kuuluuko? Ei, Mimmi on siellä. Loistavaa. Täällä ollaan. Mä kuulen sut.
1: Noni, nyt varmaan kuulee radioihmisetkin, mut hei, nyt meillä on yhteys. Onko näin?
0: Yhteys löytyy.
1: Yhteys on. Hienoa. Totani, tää on hirveen jännää, kun mä kauheasti tehnyt tämmöstä. Mut totani, terve Ninni.
0: Moi, moi Jukka. Tää on mullekin vähän jännä.
1: Joo, aloitetaan klassisella urheilukysymyksellä. Nyt kun levy on ilmestynyt ja ollaan tultu, eikö niin huomenna ilmestyy, mutta no, kyllä nyt voi sanoa, että se on siellä ulkona jo ja maaliin on tultu. Miltä nyt tuntuu?
0: No nyt on aika erilaiset fiilikset, kyllä. Siis tosi hienoa, että se levy vihdoin ja viimein ilmestyy ja ihmiset pääsee kuuntelemaan sitä. Mutta pakko sanoa, että tämä aika, jossa se ilmestyy, ei ole ihan semmoinen, mitä mä kuvittelin sen tulevan. Mutta monitahoiset fiilikset. Toki levystä sillain niin kuin iloiset.
1: Joo, kyllä. Mäkin tässä tänään just, tai mä en oikein osannut edes spiikata mitään, kun mä oon niin jotenkin mykistynyt tästä ajan käsittämättömyydestä.
0: Että joo.
1: Mitä tässä nyt oikeastaan voi edes sanoa?
0: Niin.
1: Mutta. Mitä Sini? Mitä äänitin?
2: Ei.
1: Sini jotain sinulta sanoi, mutta
0: niin. Mä kuulin, mitä Sini sanoi. Se on äänitetty siellä, tuossa. Sitäkö se Sini siellä virkkoi?
2: No sitä se Jukka tuossa päivitteli.
1: Niin, että kun jännä kuunnella nyt, kun se soi tuolta levyltä, ja sitten se on soitettu täällä, ja se sillaisina soi niin kuin tämä meidän niin sanotun kämpän ääni. Ja musta se kuulostaa mahtavalta. Tämä levy.
0: Joo, no mahtavaa, hyvä. Joo, mä en ole sitä itse asiassa kuunnellutkaan vielä ja sitten oikeastaan kuuntelin jossain vaiheessa niitä digimastereita niin paljon, että piti lopettaa. Nyt mä en ole oikeastaan itse pystynyt kuuntelemaan sitä hetkeä, mutta totta, se on varmaan aika jännä siellä. Tai että kuuluukohan se, ei se tila, onko sitä niin kuin jotenkin jäljellä siinä äänitteessä. Ehkä joku henki.
1: Niin, en mä tiedä, mutta minusta se kuulostaa kivalta ja kotoiselta. Se on
0: niin.
1: Pääasia sitten.
0: No joo. Kotoisalta varmaan. No mutta kotoisaa sitä oli tehdäkin. Mm. Oli tosi ihanaa soittaa niitä lauluja siellä.
1: Joo, me kuunneltiin tuossa ensin se Mahan sisältä -biisi. Niin oliko niin, että siinä on myöskin niinku vaihdettu näitä rooleja tuossa bändissä? Miten se menikään?
0: Joo. Me haettiin sille biisille tosi pitkään jotain sovitusta. Ja mä muistan, että ihan eka kerta, kun mä vein sen Reenikselle näille tyypeille, niin sit siitä alkoi tulla semmoinen The Who-henkinen paisuttelu. Mutta sitten jotenkin siinä äänitysten edetessä siinä sitten kävi silleen, että oli vaan jotenkin pakko vaihtaa soittimia. Et siinä oli joku semmoinen tilanne, että kokeillaan nyt näin vaikka. Ja sitten se alkoikin yhtäkkiä toimii. Niin se oli ehkä silleen, joo, no ehkä sitä paisuttelua yritettiin niin kuin liikaa väkisin vääntää sieltä.
1: Joo.
0: Se on parempi tolleen, koska nyt se niin kuin soi luonnollisesti, eikä sillä lailla väkisten.
1: Joo. Miten se meni? Joo. Siis Risto soittaa rumpuja, niinkö?
0: Risto hyppäsi rumpuihin. Joo.
1: Yeah.
0: Olisiko Risto? Mä rupesin just miettimään, että Ristoa taisi soittaa sillä mun ihan ekallakin soololevyllä johonkin biisiin jonkun rumpuraidan.
1: Hmm.
0: Tämä on nyt ihan tällainen niin kuin luonnollinen jatkumo. Olisiko se ollut silleen? No kuitenkin. Joo, Risto meni rumpuihin. Joni hyppäsi sinne syntikkakioskiin ja Sini soitti bassoa ja mä soitin siihen semmoisen hipelöintikitaran, minkä mä olin siihen tavallaan säveltänytkin. Se lopputulos oli yllättävän paljon sitten se mun demon kaltainenkin, tai että se tunnelma sitten oli semmoinen samantyyppinen.
1: Joo. Eli periaatteessa teidän bändissä vähän niin kuin kaikki soittaa, vähän niin kuin kaikki soittimia.
0: No periaatteessa, joo, tolleenhan se voisi yleistä. Tosin en tiedä, soittaako Risto yhtään kielisoittimia. Vähän niin. Voisin väittää, että ei soita.
1: Mä muistan joskus jossain jameissa se yllytti meitä soittamaan, että, ja sitten, että mä voin soittaa bassoa.
0: No soittiko se?
1: No ei me sitten menty soittamaan. Mutta
0: ai
1: se
0: vitsi.
1: Oli, se oli kovasti soittamassa sitä bassoa sitten. Jossain tilanteessa kuitenkin. No joo.
0: Okei, no sitä voi ehkä sitten joskus yllyttää vastaavaan toimintaan.
1: Niin, joo. Mitähän mä vielä keksisin sulta kysymistä? Tää on niin jotenkin älyttömän outoa, kun ei tavallaan voi edes kysyä semmoisia normaaleita kysymyksiä tämmöisenä aikana.
0: Niin.
1: Että mitkä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat tai...
0: Totta. Selviytyä hengissä tästä epidemiasta.
1: Niin varmaan. Se on varmaan kaikilla niin kuin sama, että toivoo selviävänsä jotenkin.
0: Niinpä.
1: Joo.
0: Joo. Ja että säilyttää jonkinnäköisen niin kuin valon sydämessä kuitenkin.
1: Mm. Niin. Näin mä oon ajatellut kans itse, että et täytyy vaan niin kuin tehdä asioita. Ja jotenkin koittaa hetki kerrallaan katsoa eteenpäin.
0: Niinpä, niinpä.
1: Sini kirjoittaa tuohon lapulle, että kysy biiseistä, sanoituksista, mistä ne kertoo. Joo, tuo onkin hyvä juttu. Mun semmoinen mielikuva, mikä mulla tulee tästä sun musasta, on, että siinä on semmoinen ihan oma maailma, oma universumi luotu semmoisella ihan omanlaisellaan niin kuin tekstittämisellä tai semmoisella, mutta miten sä itse sanoisit, mistä nämä kappaleet kertoo ja miten ne syntyy?
0: No joo, toi onkin jännä, siis musta on ihana kuulla, että siitä välittyy semmoinen mielikuva, mutta se myös tulee samantyyppinen palaute mulle usein just vaikka taiteestakin, ja sitten se on musta vähän hämmentävää, koska mulle se on ihan sellaista, jotenkin sellaista, mä koen luovani jotain tosi arkipäiväistä.
1: Niin.
0: Mutta ne on mulle jotenkin semmoisia, että, tai kun, niin on, no, siis se syntyy silleen, että no, mulla on niinku tiettyjä niinku kirjoituksen tyylejä, eli vaan sit suoltaan ajatuksen virtaa ja sitten siitä alkaa löytyä jotain niitä asioita, jotka sitten tarkoittaakin ihan selkeitä jotain yksityiskohtia vaikka elämässä. Niin sitten niitä yhdistelemällä tulee semmoisia mun mielestä niinku jonkun tunteen tai tilanteen kuvauksia ja niinku, niin, yksityiskohtia tykkään käyttää. Mutta mulle niinku ne biisit kertoo ihan niinku tavallaan todellisista tapahtumista ja asioista ja semmoisista, koska en just, mä oon koittanut sitä, että mä niinku vedän hatusta jotain, mutta sitten se, mä en jotenkin saa semmoiseenkaan mitään niinku sellaista tunnetta, niin sitten ne on mulle niinku tavallaan ns. Tosi pohjaisia ne tekstit.
1: Joo, toi on hieno.
0: Eli elävästä elämästä.
1: Joo, se on tosi hieno. Mä ihailen tosi paljon tuommoista, että saa tavallaan sen toden jotenkin, miten mä nyt sanoisin, että se kuulostaa niin mahtavalta tai semmoiselta joltain, niin kuin, että tavallaan, että voi tehdä semmoisia havaintoja, mitä ei ehkä itse tekisi tai osaisi sanottaa tuolla lailla, niin sitten se niin kuin kuulijalle avaa semmoisia asioita. Niin kuin, mitä nyt yleensä niin kuin tämmöinen paras taide voi tehdä, että niin kuin aukeaa uusia juttuja.
0: No Hei, tosi ihanaa kuulla. Mahtavaa, jos se toimii sitten silleen.
1: Niin, kyllä se
0: mun itse mielestä. Itse sitä vaan kun toivoo, että joku muukin löytää siitä jotain, jos se just vaikuttaa vähän dadaistiselta. Että. Niin, joo.
1: Ja sitten siinä on semmoinen, että tavallaan se niin kuin kasvaa siinä kuunnellessa, kun tavallaan pikkuhiljaa alkaa tajua niin kuin niitä pohjalla olevia, ehkä just arkisiakin asioita.
0: Mm. No sekin on, joo, tosi hyvä, ettei se sitten ole heti kaluttu loppuun.
1: Niin, joo, kyllä. Joo. Tuli mieleen vielä semmoinen, että onko sulla itsellä jotain, haluaisitko sä, voitaisiin laittaa vielä yksi biisi vaikka tuosta levyltä. Mikä se olisi, jos laitettaisiin?
0: No, mä itse tykkään tosi paljon siitä, miten me soitetaan tuolla yhtyeellä semmoinen biisi kuin Se tie.
1: Joo, no niin, Sini meinas laittaa
2: sen. Mä luin sun
0: ajatuksen. No niin. Hei,
2: noni. Täydellistä.
1: Jee, okei. Okay.
0: No niin.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia varmaan sitten.
1: Niin, kiitos, joo, ei tässä muuta. Ja onnea
0: terveisiä
1: julkaisusta.
0: Terveisiä kaikille.
1: No niin, terveiset. No niin, huomenna sitten juhlapäivä. All right.
0: Ostakaa levy.
1: Joo, laitetaan se tie.
0: Teidän tarvitsisi sitä ostaa.
1: niin. Mä voin ostaa ne kaikki.
0: No niin, joo, hyvä.
1: Moikka.
2: Okay.
1: Moi.
0: Moi.

Matti Salmelan toive, eli Lee Moses, Bad Girl, part 1 ja 2. Ja sitten muistutan kaikkia pitämään itsestään huolta ja myös muista.

0: Siinä Johnny Frierson, Have You Been Good To Yourself? Light in the Attickin julkaisemalta LP-leviltä saman nimiseltä. Tää oli semmonen gospel-kasetti, joka oli löytynyt kirpputorilta. Ja he päättivät julkaista tämän sitten. Kerros Jukka, mitä seuraavaksi tulee.
1: No mä haluaisin soittaa näitä soul-kokoelmia, joita justiinsa tuossa tuli, mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt kuuntelemaan näitä kauheasti vielä, mutta tämä on jännä, kun täällä on niinku tämmöisiä ihan tosi NS-isoja nimiä ja sitten on täysin tuntemattomia, ainakin mulle paljon. Jos lähdetään tästä eteenpäin. Tämä on Aaron Neville.

Joo, siinä oli Aaron Neville ja Let's Live. Tämmöisiltä Cairo Records kautta Mississippi Recordsin kahden LPn soul-kokoelmalta, The Truth is a Lie. Ja tota, näitä on kolme tämmöistä kahden LPn pläjäystä. Sitten tässä on tämmöiset vihkot aina jokaisessa jo. Turha mun nyt varmaan tässä koko Aaron Nevillen elämää referoida tästä, mutta tää on niin, jotenkin niin hurjaa kuunnella tämmöstä. Musta nämä kaikki kappaleet jotenkin niin semmosia sydämeen käyviä ja jotenkin sitten näillä tyypeillä aika rankkoja elämiä. Niin kuin, että, Aaron Neville oli, sillä oli heroini addikti ja tota, se on ollut ojan kaivajana ja linnassa ja kaikkea, ja sano joskus, että if it hadn't been for music, I don't think I'd be alive. Ja sen tota, niin kun sai 16-vuotiaana puukosta poskeensa, niin kaikissa sen promokuvissa se on jotenkin onnistuttu häivyttämään, että sitä ei näy, se on niin kun varjossa tai jotenkin käsitelty. Sitten tässä on hieno juttu hänen tota, laulutyylistään. Mä luen tämän Rally English tähän. In regards to his singing style, Aaron once said, there's a saying, he who sings prays twice. It's like somebody is telling me how to do it. I can't explain it, and sometimes I'll be singing and I just want to close my eyes and I wish I could hit a note that could cure cancer. That's how I feel when I'm singing. This lady told me about an autistic boy in Las Vegas. He was about 6 years old. They couldn't do nothing with him. He'd flail around and they had to keep him constrained. The only thing that would calm him down, they'd put the headset on and I was singing. It gave me chills to hear that. I said it must have been the God in me touching the God in him. I ain't gonna take credit for that. I'm suffering through it all. I'm just reaping. Arvo Pärt ja Aaron Neville samalla asialla. Mä soitan näiltä kokoelmilta vielä yhden kappaleen, jonka Matti Salmela myöskin oli toivonut. Voisin kyllä soittaa nämä kaikki läpi. Ehkä mä joku päivä soitankin nämä kaikki vaan läpi. Mutta Matin toive on totani, Dina Washington, This Bitter Earth. Katsotaas, miten se sieltä lähtee. Näin se lähtee.

this bitter earth, well, what the fruit it bears.

Pitääkö puhua? Pitääkö puhua? Nyt loppu yllättäen toi biisi noin aikaisin. Sini laittaa jotain musaa. Tämä on ihme, että tämmöinen hätä aina tulee tässä, että radiossahan ei saa tulla hiljaista hetkeä, sehän tiedetään. Muuten katoaa jengi radionovan ääreen. Ehkä se ei ihan niin ne mene tässä. Mitäs Sini kuunnellaan?

0: Se oli Connie Converse. Hän on tehnyt omaa musiikkia 50-luvulta lähtien. Ja vuonna 1974 hän vaan katosi. Ajoi volkkarilla pois. Jukalla on täällä seuraava kappale valmiina.
1: Seuraava kappale on Michael Hurlin Be Kind to Me. Tämä kappale sisältää myös upeaa poskitrumpetin käsittelyä. Joku päivä vielä tehdään Kalvi Suopursun, ei vaan siis Peter Jörgensenin kanssa poskitrumpetti levytys, jolla soitellaan poskitrumpetilla aikamme kuumimpia hittejä. Okei. Tämä on ihan maailman ihanin levy, tämä Michael Hurley and the Pals Armchair Boogie, missä kannessa tämmöinen susi istuu nojatuolissa. Ihanaa.

saw fire. I saw fire. Joo, Link Ray. Ihan mahtava tuo tuommoinen. Vähän on sama, se tuo Michael Hurlin levy oli äänitetty 69 hänen makuuhuoneessaan. Tää Link Ray levy on äänitetty semmosessa vanhassa kanalassa. Kyljessä lukee Ray's Shack 3 track. You're not part of the establishment. You stand up for your rights. Sit mennään eteenpäin. Mun piti soittaa näitä Mississippi Records-levyjä, koska mä oon satsannut näihin, ostanut näitä tuolta Amerikasta ja mun pitäis vissiin saada myytyykin näitä. Todellisuudessa ei välttämättä näitä on niin vähän, että eiköhän nää tästä. Mä ostin nää lähinnä siksi, kun mä itse tykkään näistä niin älyttömästi. Ja haluan jakaa seuraavaksi suosikkiversioni kappaleesta nimeltä Mystery Train. Tämän esittää Johnny Valeen. Sitä on tämmöisellä kuin Six Feet Under -kokoelmalla.

Joo, eikö se ollutkin melkoinen Mystery Train? Vähän niin kuin joku Billy Boys olisi ollut jo 60-luvulla olemassa. Tää on James Davis. James Boogie. Tää on tämmönen kokoelma kuin Sticks Over My Shoulder.

70-luvulla äänitettyjä tämmösiä raakoja blues jutskuja levytyksiä. Menee Senan takaisin. Tässä vaiheessa vielä oli tuommoisia niitä oikeita jukejoint-iltamia.

Joo, nämä Mississippin kokoelmat on semmoisia, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut tässä viime aikoina, tai joskus tuossa viime syksyllä oikeastaan pelkästään kuuntelin Six Feet Under ja Ghost Memories ja sitten Running from the Law kokoelmia. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä, tyylikkäitä levyjä, missä on tällä hyvin näpäkästi vaan tämmöisellä A4-osella infoa artisteista. Ja joo, kuunnellaan seuraavaksi tämmönen kuin Willie Hayes. Hänen kappale Walk in the Streets After Dark.

0: Karen Dalton, Something on Your Mind. Mitäs seuraavaksi tulee, Jukka?
1: Seuraavaksi tulee kappale nimeltä Running from the Law, tämmöiseltä Running from the Law-kokoelmalta. Genenits esittää. Tuntuu, että kaikki biisit vaan niin kuin jotenkin resonoi tämän tilanteen kanssa. Running from the law. Ihan käsittämätöntä. Mutta mitä mutti sanoi? Niin, tätä mä en saanut tuolta enää, mutta ehkä tästä joku uusinta painos sitten tulee joskus.

0: Ted Hawkins, sorry you're sick.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun tässä näitä Amerikan ihmeitä soitellaan, niin joskus kun minulla oli erittäin vaikea kausi henkisesti, niin mä päädyin kaikenlaisesta potemismusiikista lopulta. Se kirkastui tuohon Beach Boysiin. Ja kun mä olin niin kuin kaikista eniten pihalla ja down, niin mä kuuntelin pelkästään Beach Boysia. Siksi olinkin niin kovin iloinen kuullessani tämän kappaleen. Jukka Nissinen ja Beach Boys.
2: Ai.

0: tehtiin niin kuin Nissi se Jukka pyysi. Ei käskenyt, vaan pyysi. Joo, kyllä se kesä sieltä kuulkaa tulee vielä. Ja tota niin, mä koitan aina välillä käydä katsomaan tuolta internetistä, että onko jotain kommentteja, ja sitten mä mietin, että onkohan siellä ketään, kuunteleekohan kukaan tätä. No, me ollaan melkein taas kohta 2 tuntia täällä laitettu, että ei se mitään, jos se ei jaksa ihan loppuun asti, se on ihan ok. Jotainhan mun piti tässä vielä soittaa, no, vai mitä Sinillä on mielessä?
1: Mitä?
0: Ei mitään. Mä katson tätä levykasaa. Antaa Beach Boysin soida.

Joo, tämä tässä soiva ei ole miltään levyltä olevaa eksoottista menoa, vaan soittelen vaan tuossa noita sähköurkuja. Täytyy lausua erityiskiitos tästä näistä fasiliteeteista ja vuokra-isännällemme Lehtolan Hannulle, joka myös sattumoisin juuri raahasi tänne semmoisen vanhan farfisan urun romiskon, joka on aivan mielettömän ihana. Se soittaa itse itseään ja vie mitä ihmeellisimpiin maisemiin. Se on käsittääkseni Ville Pirisen urku. Varmaan jollain Ville-levyllä on käytetty sitä. Tietääkseni itse asiassa myös Pekko Käpin levyllä on käytetty tuota urkua. Ja Sinillä on täällä tulossa seuraava biisi. Laitetaan

behar zain alla zen eik astua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Mikä se oli se? Blues-sektionin rumpali, mikä sen nimi oli se? Blues-sektionin rumpali. Onks tää Blues-sektio? Onks tää Blues-sektio? Tää ei ollut Blues-sektion, tää oli Harmaa Hurtta -yhtye Hannu Lehtolan Siniset munat -levyllä. Se on hieno levy, se on äänitetty kokonaan semmosella mono-nagralla ympäri Suomea eri paikoissa. On Sastamalaa ja on Kouvolaa ja on Ukuniemeä.

Aini piti kuulemma kysyä, että jaksatteko te vielä kuunnella. Oikeastaan ei sillä meille ole niin väliä, että me kyllä varmaan tässä soitellaan joka tapauksessa jonkin aikaa vielä. Pari tuntia on mennyt. Mitäpä tässä muutakaan?

I could make the world as pure and strange as what I see.

Huhhuh, joo, se string driven thing, take me to the circus. Mikä circus? Joo, tää kuultiin Göteborgissa keikan jälkeen kerran. Dayin soittaminen. Siinä ei muuten ollut ollenkaan rumpuja, passoja, viuluja, mitä siinä oli. Ja armoton rokkaus päälle.

Joo, siinä Rocky Erickson ja mulla jäi tuossa kertomatta välillä, mitä mä soitin. Tuli Abner Chain-kappale, The Royal Palm. Abner Chain on tämmönen mahtava yhden miehen bändityyppi, joka on aloittanut jo, oliko se 20-luvulla ja soitti 90-luvulle asti kadulla. Ja kannattaa myöskin kuunnella häneltä semmoinen kappale kuin I'm So Depressed. Se on hänen paras biisi. Ja varsinkin se versio, mikä on tuossa The True Story of Abner Chain. Ja sitten mä soitin Alexis Tsoumbas nimistä Amerikan kreikkalaista viulistia. Aikamoista musaa. Ja sitten tuli tämmönen hetkinen Amhara Wedding Songs LP, äänitetty Addis Abebassa Etiopiassa 1973. Siitä soitettiin Asha Gedava. Nyt mä en edes ymmärrä, onko se kappale vai se on kappale nimi. Voi kauhean. Joo. Mikäpäs paremmin Rocky Erickssonin perään sopisikaan kuin tämä. Katri Helena. Heti tuli sellainen metsolat fiilis.

Huhhuh, ihan mieletön biisi. Nyt seuraavaksi. Niin, tosiaan meille tuli tänne lähetykseen itse asiassa kuuntelijalta yksi kappale. Anonyymi kuuntelija on tehnyt käännöksen siitä Michael Hurlin Be Kind to Me-biisistä. Voitaisiin kuunnella se kohta, mutta kuunnella sitä ennen vähän Lapin Sheriffiä. Tässä oli Instagramissa se haaste, että mikä on seitsemäs levyhyllysi päästä, niin tämä oli itse asiassa 6 tai 8 yhdestä kohtaa. Tulee vaan mieleen, että kyllä Suomi on aika laaja maa. Ehkä tuolla Itä-Lapissa hiukka eri meininki. Joo, tää on klassikko, klassikko. Nahkahousuissa oleva kansanedustaja, poliisi, Oiva Kaltiokumpi, eli Lapin Sheriffi laulaa teille itsestään.

Huhhuh, tää on kyllä yksi parhaista levyistä ikinä. Sydämeni laulu Jyväskylän näkövammaisten koululta. Musiikkia. When I find myself. Täällä tulee Beatlesia ja tulee Summertime, ja tikotikot ja kaikki. Eipä ole sitäkään enää rakennusta. Mutta hei, kuunnellaanpas nyt tää Michael Hurley-käännös. Tämähän oli aika mahtava. Mä kuuntelin tää joskus.

0: Sam.
1: Jaha, no niin, nyt tää sammu tää soittolaite. Ja jatkuu.
0: Miks et oo?

0: Princess Words, Country Girl.
1: Mitä helvettiä?
0: Mitä helvettiä?
2: Oh, tää tulee. Kotikadun tunnari.
0: Tätä mä en osannut odottaa, mutta... Siis
2: tietenkin piti laittaa metsolat, mutta...
0: Hei, hei.
2: Oi.

0: hyväksi sekoilukselta. Mitä seuraava?
1: Siis minähän olin menossa Daniel Johnstonin ja Talmud Beachin keikalle Tavastialle. Ja sieltä viimeinen kappale, True Love Will Find You In The End. Tästä on tällainen kase... Ei. Tästä on tällainen kasettijulkaisu. Laitetaan pyörimään.
2: Now we have a song for everybody, a very special Christmas wish. True love will find you in the end.

0: I really appreciate it. That band is a great band. Thanks a lot. Good night.
1: Thank you. Band, great band. Greatest band. Town Beach. Tähänhän olisi muuten hyvä lopettaa nyt varmaan. Ei me varmaan malteta kuitenkaan. Eikö laiteta tähän perään tää Talmud Beachin?

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä, yhtä juhlaa. Usko huviksesi, poika, en suotta sanojani tuhlaa. Mutta olisitpa nähnyt sen, joka laiturille jäi, junan lähtiessä vilkuttamaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säästää. Kevät tekee tuloaan, maajussit ne kai äestää. Kinkku omeletti ja tölkki keskikaljaa.

Ja päivää kolme yötä ilman unta. Mulle sänky hanki, poika. Valkioksi valtakunta. Ja nyt on matka kotiin, mä elliäni pyysin. Asemalle vastaan tulemaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Puissa mahla kohisee, maajussit ne vaan näestää. Muovijuusto sämpylä ja tölkki keskikaljaa. Mielessä käy saattajaa ja

Kolme kovaa päivää, kolme unetonta yötä. Usko huviksesi, poika, on tää sentään pirummoista työtä. Ja silti tuntuu siltä, että olen pelkkä rotta. En edes ansaitsisi vastaanottajaa. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit, joo ne äestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään olekaan? Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit näestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

0: 3 tuntia mennyt jo. Onkohan siellä enää ketään? Tää on Veikko Kalevi, odotus. Menkää ihmiset yhdessä lenkiin.
1: Mietin, mitä tässä oikein tein.

Joo, seuraavaksi 7-tuumainen, jonka olen löytänyt Suolahdesta. Tässä on kannessa Kimmo Kinnusen kehotus. Kuuntele sinäkin. Terveisin Kimmo. Sylvi Tourusen kappale Kulta Kimmo.

0: Joo, ei sinne kadulle on nyt kuulkaa asiaa, mutta ei oo ruuhkaa, ei oo hätää eikä häsää eikä hysää. Kohti kesää mennään.
1: Fantasiaa, kesäöistä fantasiaa.
0: Tää on taas Veikko
1: Kalle. Kuulen yössä viestin kaukaisen. Kuukin nousee takavuorten, välkettän

0: Hei hei!
1: Vieläkö siellä ollaan? Me ollaan täällä. Tää tuntuu vaan jatkuvan tää homma. Musta tuntuu, että alkaa mennä nyt vähän niin kuin pitäisikin, että soitellaan vaan musaa ja silleen. Jos on jotain toivekappaleita, niin voidaan koittaa toteuttaa. Mä löysin täältä nyt tämmösen. Niin, tietysti jos siellä ei ole yhtään ihmistä, niin eihän siinä sitten mitään, mutta mä löysin täältä hyllystä nyt tämmösen kappaleen, joka saattaa sopia tää hetkeen, tai sitten ei. Tän nimi on Torstai yö. Esittäjä on Komonen. Ei kyllä kauheasti hajua, että mitä täältä nyt tulee, mutta katsotaan. No niin.

Oi oi, Matti Jämsen, kohtalon tähti. Sitten seuraavaksi kappale, jonka muistelen olevan hyvä. Tämän nimi on Liikaa pullaa, E. Sarmo et Elite.

joo, se oli semmoinen biisi. Ja minusta viehättävä yhtye tämä E-Sarmo et Elite -välilevy on julkaissut tämän, hetkinen, en muista, joskus 80-luvulla. Sinillä oli tulossa siellä joku biisi, mutta se vielä etsii löytämistään. Tuota. Mitäs? Onko ta?

sanon jotain. Se oli Dance One Chant, No Place to Fall. Ja Sini laittaa seuraavan kappaleen täältä tulemaan ihan kohta.

Sokeusko, inkivääri-leipuri. Muista itkeä, se tekee hyvää. Nyt Fleetwood Mac.

0: DJ:n pahin painajainen, kun levystä ei saa yhtään selvää. Mutta äsken oli... äsken oli The Band.
1: Hei!
0: The Band, Chest Fever, ja mitä sieltä tulee?
2: Kun ei näe mitään.
0: Kun ei näe mitään. Niin kun on läpinäkyvä levy.
2: No nää Ektro Recordsin taidepaskalevyt tämmösiä, kun ei näe, että mikä biisi on. Eikä... kolmas biisi. Mikä se?
3: No ehä! No kun ehä minä näistä tiedä.
0: Jotain viivakoodia siinä on.
3: Annikki, laita kahvit.
0: Kahvit.

Sun katseis ja luut, sitä vaan vahvistuu, kokeile pois.

0: Siinä Sirkle lääke. Janne Westerlund oli täällä meillä kylässä joskus. Hän soitti banjoa ja muun muassa kappaleen, mikä sen nimi on, se There'll Be No Night Like This. Uskomaton. Ja hän myös antoi meidän lahjaksi hiiren loukun, jolla hän itse oli saanut hiiren saalistettua. Okei. Okay. Laitetaan keventävänä.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
0: Marvin Gaye. Meillä on täällä aikamoiset sukkadiskobileet, mutta hikisukka.

0: Huhhuh, jumalauta. Tätä on rock and roll.
1: Au!
0: Joku sanoi, että pitää.

siinä tietenkin Jolli, niin kuin ulkomailla sanottaisi Jolly Jumpers, mutta niin kuin se oikeasti lausutaan Jolly Jumpers ja Slow Town Rules. Aika osuva tähän hetkeen. Laitetaan vielä toinen biisi tuolta toiselta puolelta sillä aikaa, kun etsitään viimeistä biisiä.

mainostellakin kaikkea ja semmoista, mutta eiköhän siellä nyt vaan pari kaveria enää linjoilla. Kyllä te tiedätte, mitä tapahtuu. Tässä on lauantai-illan ohjelma, sitten on

0: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä.
1: Hyvää yötä.
0: Kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu. Sulkekaa silmänne. Sulkekaa kevyesti silmänne. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle siten, että kädet eivät kosketa toisiaan. Kuunnelkaa ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Vain velttona ja rentona. Vain velttona ja rentona. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdään. Antakaa musiikin aivan kuin valua olemukseenne. Antakaa musiikin täyttää mielenne. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessänne syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoimin mielin heitäytykää ohjattavakseni. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoimin mielin. Välinpitämättömyyden, luottamuksen ja hyvän olon tunne. Täyttää koko tajuntanne. Hyvän olon ja välinpitämättömyyden tunne. Välinpitämättömyyden ja hyvän olon tunne täyttää koko mielenne, ja teidän on vain hyvä olla. Tunnette miten kevyt, tunnette miten raukea, tunnette miten miellyttävä, tunnette miten hyvän olon tunne täyttää koko olemuksemme, ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen ja musiikkiin sekä minun ääneeni. Luottavaisena kuin pieni lapsi, levätkää siinä omalla vuoteellani. Musiikkia ohjeitani kuunnellen ja syvään hengittäen. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Tunnette itsenne rauhalliseksi. Tunnette, miten on vain hyvä olla. Teidän on nyt hyvä olla. Teidän on vain hyvä olla. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Antakaa kasvolihaksien rentoutua.
kasvolihakset velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa käsienne olla velttona ja rentona. Antakaa käsienne jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa vatsalihaksienne olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Hyvän olon tunne vain syveni. Hyvän olon tunne vain syveni. Tunnette, miten täydellisesti rentoudutte. Antakaa jalkalihaksien olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Jokainen lihaksenne on rentoutunut. Teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

tunnette, miten hyvänolon tunne täyttää koko tajuisen olemuksen. Tunnette hyvänolon tunteen saapuvan. Koette täydellisen hyvänolon ja riemun tunteen. Onnen tunne. Onnen tunne täyttää mielenne. Hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Riemu on täyttänyt mielenne. Hyvän olon tunne on saapunut. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

0: Paketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäinen kirje pitää tällä kertaa sisällään Throat-nimisen yhtyeen uuden Bareback-nimisen albumin. Yhtyeen musiikissa sekoittuvat 90-luvun noise rock, melodinen post-hardcore sekä indie rock. Nyt kädessä on Throatin Bareback-albumi, joka julkaistiin elosyyskuun taitteessa vuonna 2018. Tässä Throat Bareback-albumilla kappale on nimeltään No Hard Shoulder.

Seuraavasta kirjasta pöydälle tipahtaa turkulaisen hip-hop-yhtye Ronski Beatin ja elektrobändi Night Satanin yhteisprojektin Ronski et Satanikin äänite. Yhtye sai alkunsa, kun toinen perustajista löysi äänitteen turkulaisesta levykaupasta. Nyt kädessä on marraskuun lopulla julkaistu Ronski et Satanik-kokoonpanon esikoisalbumi Täältä tullaan kuolema. Tässä Ronski et Satanik-kappaleella Nuijasota.

Seuraavan levyn päällä lukee teksti TV 666. Kyseessä on vuonna 2013 aloittanut 7-henkinen yhtye, joka on julkaissut uransa aikana muutaman pienjulkaisun. Nämä on julkaistu vuonna 2016 kokonaisuutena nimellä 123. Nämä saivat jatkoa, kun yhtyeen esikoisalbumi Aidattu tulevaisuus julkaistiin syyskuussa 2018. Tässä

Seuraavasta kirjasta paljastuu Olli Ahvenlahden ja Umo-orkesterin äänite. Olli Ahvenlahti näytteli tärkeää roolia Umo-orkesterissa 70- ja 80-luvuilla. Nyt kokoonpanon Yleisradiolle tuottamat äänitteet ovat julkaistu yhtenä kokonaisuutena. Olli Ahvenlahti on pitkän linjan musiikin ammattilainen, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Vesa-Matti Loirin, Irinän sekä Pepe Wilberin kanssa. Tässä Olli Ahvenlahti ja Umo-orkesteri lokakuun 27. päivä vuonna 1977 levytetyllä kappaleella nimeltään Square Dance.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Musta Risti-nimisen yhtyeen toinen pitkä soitto. Yhtyeen omaa nimeä kantava albumi on jatkoa tammikuussa 2016 julkaistulle alkuaikojen parhaat kappaleet koonneelle albumille. Levy yhdistelee perinteistä doom-metallia groovaaviin ja rokkaaviin osuuksiin. Tässä Mustan Ristin marraskuussa 2018 julkaistulta albumilta kappale nimeltään Peto.

on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelman lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsin yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja biisi nimeltä Himalaya.

siinä äsken soi Sigrun Hardardottirin vuodelta 76 Shadow Lady-levyltä oleva biisi Lost, Islannin tuliaisia. Tässä on vielä pari sieltä löytyneet levyjä, tällainen hieno coveri. Mä veikkaan, että monet tunnistaa, mistä on kyse. Tervetuloa kuuntelemaan Avaruusdiskotaikateatteri-ohjelmaa pienen tauon jälkeen taas.

tossa äsken kuultiin Islannin superbändiksi tituleerattua True Brottia 70-luvulta. Ja tässä on virolainen yhtiö Vantorella. Is not Lordis.

Ahasta loppukesää uudestaan. Mutta ei, siinä oli nousia se Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä. Valmistus.

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce -yhtyeen Luotin valheisiin, ja sen jälkeen kuultiin Maguarin Saastepilkku. Toi äskeinen kappale oli Soulset -yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

Tässä mennään Keijo ja Jarmo. Biisin nimeltä Hyppää kyytiin. Keijo ja Jarmon Two Rambling Boys.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä Kotikaukainen LP:ltä kappale Toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katsonut teitä ja asumuksia. Lähdin etsimään, pönnäkö maailmalta ketään.

dar una sorpresa. Tu con coli me sais. Sais de mai a dos costa noxa. Ja kun olin liikkeellä yksin, sain päättää itse mitä söisin. Ja noin, tain lähteä sitä vettä.

kaukana Ritiskolumbian vuoristossa. Minä kohosin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni, mutta lampuni lepatti hetken ehtootuudessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui, mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia, joi maailma, ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta, myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

Laaksoissa kypsyvät hedelmät ja nisu, ja kukkii rysanthemum ja latiolaan. Mut raskas

oliko intiaanin kaide puu vanhentunut ja heikko. Poimit korkean vuoristo horsman, suutele sitä, ystäväni näetkö. Auringon kirkahin hohde nyt huipuilla häilyy.

Se oli parasta miehuutta, kun minä kulkenut sinne Kanadaan. Ja tuli Ritiskon pääpuolelle. Niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen. Se luonto oli niin tavattoman suurellinen ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin iso silmäsiä ja sinisilmäsiä. Niin ne röykytti mun sielun ja sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies. Niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtoa toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut ennen

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Ja tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony -kappale Geronimo Pratt toi kertoo sellaisesta Black Panthers -johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.